0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde! Descarcă

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și

0: Bună dimineața, bună dimineața și bine v-ați trezit. Bine ați venit la radio, domnul Ionuț Bodonea.
1: O, bine v-am găsit la radio, domnul Bogdan Ciudoiu.
0: O plăcere să vă întâlnesc aici.
1: Ca de obicei, un privilegiu.
0: Așteptăm să ne întâlnim, să ne intersectăm privirea și cu doamna Ela Voineag.
1: Am văzut-o, e la aparatul de cafea. Ce-i da? Place cel mai mult pe lumea asta?
0: Faci o cafeluță?
1: Cafeaua și poștii.
0: Și... Și ce-i place cel mai mult pe lumea asta lui George Sandu? Bună dimineața!
2: Bună dimineața, să mă trezesc nu în panică. Aula. Ca astăzi. Astăzi m-am trezit.
1: S-au trezit copiii în spaimă? În...
2: Da.
1: Dar unde suntem aici?
2: În junglă.
0: Ia, ce-ai pățit, George?
2: E, uite, am făcut ca toată lumea. Am dat un snuz la alarmă. Ai. Și din câteva minute s-a transformat într-o jumătate de oră în plus.
0: Mamă! Și când ai realizat, tuleaua.
2: Direct spre baie, spre șifonier și spre ușă.
0: În același timp tot.
1: Da. Da.
0: Bine că nu ne-ai încurcat. Ela?
3: Același lucru, Neața. Domnul Bogdan. Bună dimineața, același lucru.
0: Da, ca ieri?
3: Două snuzuri.
0: Deci și ieri ai fost la fel, nu? Da, cafeaua a ieșit?
3: De două până acum, da?
0: Două
3: da,
0: cafele da, până acum, da. Bravo. E o recoltă decentă până la ora asta. Hai să vedem cum stăm cu recolta de știri. George Sandu, te ascultăm.
2: Bun găsit, premierul desemnat Luca Niculescu a avut discuții ieri cu PSD, PNL și UDMR pentru votarea guvernului. Transportul din Belgia va fi afectat de mai multe greve până luni, iar Statele Unite vor transmite prima execuție în direct după 60 de ani. Este harababură și de această dată la votarea guvernului. Fiecare partid pune condiții greu de acceptat de celelalte. De exemplu, PSD vrea să facă parte din guvernul Luca Niculescu, dar doar alături de PNL și UDMR, fără USR. Socialdemocrații au spus ieri premierului desemnat că nu vor vota un guvern tehnocrat pentru că nu va avea susținere în Parlament pe proiectele mari. PNL, în schimb, nu vrea să mai audă de nicio coaliție cu PSD, dar partidul este dispus să ofere voturile necesare pentru instalarea guvernului, iar apoi să treacă în opoziție. O decizie finală din partea PNL va fi anunțată săptămâna viitoare după prezentarea programului de guvernare și a listei de miniștri. Luca Niculescu a discutat ieri și cu liderii UDMR. Maghiarii au spus că sunt dispuși să voteze pentru Luca Niculescu, dar așteaptă mai întâi să vadă ce decid PSD și PNL. Premierul desemnat va continua luni consultările cu USR și grupul minorităților. Avertizare de călătorie pentru românii care ajung zilele acestea în Belgia. Între 9 și 12 octombrie sunt posibile perturbări ale transportului public și aerian din cauza grevelor și protestelor anunțate de sindicate. Astăzi, rețelele de metrou, tramvaie și autobuze din Bruxelles ar putea înregistra inclusiv întrerupere ale circulației, închiderea unor stații sau funcționarea cu frecvență redusă. De asemenea, este preconizată anularea pe aproximativ 140 de zboruri pe aeroportul Bruxelles-Zaventem. În plus, protestele controlate orilor de trafic aerian ar putea duce la întârzieri sau anulări de zboruri sâmbătă-noapte pe aeroportul Bruxelles-Charleroi. America sub Donald Trump vrea să readucă o practică nemai întâlnită în ultimii 60 de ani. Pentagonul ar putea transmite în direct pentru public execuția atacatorului de la Fort Hood, care în 2009 a ucis 13 militari americani și a rănit alți 33 la baza americană. Nidal Hassan a deschis focul într-o clădire medicală aglomerată de la baza Fort Hood în Texas. Execuția este programată pe 3 decembrie, a spus secretarul de război Pete Hegseth, dar nu este clar pe ce platformă va fi transmisă. Donald Trump personal a aprobat folosirea plutonului de execuție și susține de mult timp pedeapsa cu moartea. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a despărți galeriile echipelor Steaua și Poli Timișoara. Fanii celor două rivale au încercat să se întâlnească în centrul Sibiului înainte de meci și s-au provocat reciproc. Aceștia s-au încăierat cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească forța. S-au dat și mai multe amenzi, iar un suporter a primit interzis pe stadion timp de 6 luni. Meciul din Liga a doua s-a încheiat la egalitate 1-1. Avem și azi temperaturi ridicate, în ușoară scădere însă în vest, nord și centru. Pot să mai apară ploi slabe în Maramureș, Transilvania, la munte și doar izolat în restul regiunilor. În Muntenia va continua să se încălzească și vom avea 30 de grade la amiază, cu o maximă de 29 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Ionuț și Bogdan. Așa sună What the Fun.

0: cea mai frumoasă zi a săptămânii este aici cu noi.
1: Bună dimineața.
0: Bună, și tu, bună dimineața, Ela. Uite, da, două vești bune pe dimineața asta. Faptul că este vineri și faptul că Ela este studioul Pro FM.
1: Este vie.
0: Măi, ce vie. Suntem atât de mândri de ea. Încheie o nouă săptămână și a venit în fiecare zi.
1: Da. Mi-ați făcut oficial de 6 săptămâni.
0: Gata, se încheie a 6 săptămâni.
1: O trecut
0: repede?
1: Da. Măi, să știi că foarte repede. Eu chiar nu știu, mie mi se pare că duminica a fost ieri. Nu știu care e faza.
0: Așa e, când mergi la muncă.
1: Primele patru săptămâni au fost atac de panică. Mm-hmm. Săptămâna asta...
0: Ne așezăm.
1: Am venit așa, flower power, bam, bam, like a boss.
0: Mâinile în buzunar, super dandy, relaxat.
1: Exact,
2: păi
1: exact.
2: O săptămână cu salariu, o săptămână în care am dat 1500 de euro la Five to Survive.
0: Ah.
2: O săptămână în care mai putem să dăm 600 astăzi, pe la 8:30, dacă sunteți atenți. Am avut și switch day, am făcut fiecare schimb de locuri cu colegii din trust. Și să nu mai zic că între 4 și 10 octombrie, este săptămâna mondială a spațiului cosmic.
0: Ua, ce tare!
2: În care putem să ne îndreptăm ochii spre cer și să ne întrebăm, mă, ce-o fi acolo?
0: Ce frumos! Și uite, ca să celebrăm această săptămână, să știți că am făcut ceva, am furat.
1: Aolo.
0: Pentru voi. Am furat din manualul de geografie al fetiței mele, Natalia, manual de clasa 5-a. Și puțin mai târziu o să ne jucăm, o să deschid manualul și extrag niște întrebări de acolo, să vedem în studio aici sau printre ascultători. Ce mai știm noi despre spațiu, lucruri care se predau în clasa 5-a la școală, da?
2: Ne deci facem de resens.
0: Apare nu atât de complicată, da, de clasa 5-a.
1: Ne-am obișnuit. Oricum, de când cu Five to Survive, deși am văzut că sunt foarte simple întrebările, am realizat că nu mai știu nimic din școala generală, bă, băiatule.
2: Dar până să ajungem la cartea ta, aș dori să, dacă tot e săptămâna mondială a spațiului cosmic, să vorbim despre lucruri între care ați vrea să puneți mai mult spațiu, între voi și acel lucru. Da? Adică eu aș vrea mai mult spațiu între mine și vecina mea, Niculina. Care, știți, intră peste mine acasă, nu v-am mai povestit, deja a văzut-o pe soția mea fără tricou, asta este, și ce s-a mai întâmplat ieri. Dacă vreți să știți cine este primul adult care a reușit să pupe copilul, deși eu nu las pe nimeni să pupe copilul pentru că este prematur și am grijă de el, este vecina mea, Niculina, care a văzut-o pe stradă pe Dea.
0: A pupat-o?
2: Era în chestie din aia pusă la piept așa, bebelușul, și a zis, da, să mă uit la ea și a dus direct cu buzele, a pupat-o pe cap.
0: Ma.
2: Și uneori mi-aș dori puțin spațiu între mine și Niculina. Mi-e dragă, nu zic, nu mi-este dragă.
0: Data viitoare te pupă pe tine, pe chelie, nu? Ce faci, eu nu?
1: Da, ți-e dragă, dar n-ai zice nu unei relații la distanță.
2: Exact, să ni se facă puțin dor.
0: Deci, între tine și ce anume ți-ai dori mai mult spațiu? Hai să vedem. 077-100-1872. Să înceapă glumele cu soacra.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Cibo exclusiv 100 de grame la doar 7,79 lei. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie, în limita stocului disponibil. Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizat Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer.

0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Get up. Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: Da, foarte, foarte importantă săptămâna asta, ne spunea Ionuț la finalul ei. Dar ca idee, între 4 și 10 octombrie, lumea întreagă își îndreaptă privirea spre cer, pentru că avem Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic și pentru România ediția de anul ăsta vine într-un an încărcat de semnificație, pentru că s-au împlinit 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român, Dumitru Plunariu. Da? Uh-huh. Frumos. Și dacă tot așa, am zis să discutăm puțin despre spațiu și pentru început a zis, s-a întrebat Ionuț, între tine și ce ai vrea să pui un pic mai mult spațiu? Aveai și prima declarație televizată despre spațiu, prima declarație a unui român, dacă vă amintiți.
1: Cum faceți să suportați căldura?
2: Vreau să vă răspund pentru datorită faptului că este spațiu este limitat în limita capacității pe care este destinată, este insuportabil, datorită fiind faptul că și afară este temperatura de plus 40 de grade, 42 de grade. Asemenea că în încăpere este evident că este mai mare, pentru faptul că nu sunt spații mai cu aer care să dea un spațiu mai elocvent pentru ca să fie un spațiu adecvat.
0: Corect, da. Asta a fost prima declarație registrată. Da, noi
3: români. Băi, la propriu, când nu ajungeam luni după un weekend în vamă, efectiv asta spuneam eu marți, când mă întrebau de ce. Deci...
0: Hai să vedem ce mesaj au venit eu.
4: Ioana a zis, eu aș vrea mai mult spațiu între mine și stres atunci când nu e necesar la muncă.
0: Da, să știi că au fost multe mesaje despre spațiu, da, între ascultători și stres.
4: Și Elvis ne-a zis la fel de stres și hai să vedem aici.
5: Bună dimineața! Mi-aș dori puțin spațiu între mine și targetul pe vânzări alocat lunar, dar un spațiu mai mare, dacă se poate.
4: Încercăm.
0: Te salutăm.
4: Liviu, între mine și locul de muncă aș dori mai mult spațiu.
0: Pentru cei care își doresc un spațiu mai mare între ei și targetul de vânzări, vedeți să nu puneți foarte mult spațiu între voi și salariu. Adică e important să gestionați cumva situația asta.
4: Da. Și Cosmin, între spațiu și între mine și muncă, dacă s-ar putea să existe o distanță similară cu Calea Lactee, ar fi extraordinar.
0: Oh, Calea Lactee, Miu. Bravo, am început deja cu...
3: Nebunii, Calea Lactee, Nelu.
4: Da. Și Betty, între mine și facturi.
0: Ce e Calea Lactee, la 2 secunde.
3: Eu am ceva foarte important de zis, lăsați-mă cu prostiile dumneavoastră.
0: Răspunde că ajunge, este o ce? O ce?
3: Este o cale pe care cu toții ar trebui să o urmărim în viață.
0: Să o urmăm.
3: Că nu știm de unde venim și unde plecăm.
0: Bravo. Ia zi, Ionuț, ce e Calea Lactee?
4: Galaxia în care trăim.
0: E o galaxie, bravo, mă! Uite, tu puteai să iei note bune în clasa 5.
4: Acum sunt singurul cu ochelari de aici, am și un standard mic de tot de inteligență, trebuie să fie.
0: Între tine și ce ai vrea să pui un pic mai mult spațiu? Vă așteptăm cu mesaje.
3: Eu vreau să zic.
0: Ia.
3: Eu vreau să pun niște spațiu între mine și oamenii care îmi pierd timpul. Respectiv, vrei colaborare cu mine și nu ai buget. Îmi pierzi timpul. Vrei ore de consiliere emoțională, dar te întorci la bubă, îmi pierzi timpul. Vrei guriță la portiță, dar ai uitat că ai proprietară, îmi pierzi

0: că zice Alexandru, aș vrea să pun mai mult spațiu între mine și prima gripă din toamna asta, că deja o simt cum vine peste mine și vaccinat mă răpune.
1: Aolo.
0: Dă cu mine de pământ, zice Alexandru. Ia să vedem, uite, n-am pus deloc spațiu între noi și George Sandu, a revenit în studio aici și ne bucurăm. Neața din nou, George, da, ai vrea să pui mai mult spațiu între tine și ce?
2: Eu aș vrea să pun mai mult spațiu între mine și, dacă se poate, mașinile din parcări. Ori sunt liniile alea trase prea aproape, ori v-ați luat mașini prea mari și nu mai am eu loc să deschid ușa fără să vi le lovesc.
0: O fie a ta, pare rău. O fie a ta de bogat.
2: Da, nu, a mea nu e sigur.
0: Am înțeles. Pune-mă uși de alea de se ridică ca la mașinile sport. Să-i scăpa de
1: da, pune glisante, ca la dulap.
0: Așa. Cu oglindă, dacă tot le pui să...
1: Păi da.
2: Uite, mai devreme la 7 v-am zis că atunci când m-am trezit, m-am dus la șifonier. Mi-am dat seama că e un cuvânt așa învechit, toată lumea are acum dressing.
1: Da?
2: Uși
1: da.
2: De alea grisante.
0: Da, dressing, da. George Sandu are știri. Ana are mere și dulapurile au uși glisante. Ce ne-ai mai adus?
2: Uitați, am văzut o știre despre un experiment făcut în Anglia, unde li s-a cerut oamenilor să se comporte ca niște animale și au lăsat pe ei să aleagă ce animal vor, ca să vadă cum e să trăiești în viața unui an, în viața lor, dar nu o zi sau câteva ore. Experimentul ăsta a durat vreo 6 săptămâni.
1: Aha.
0: Mama, exact. Și atunci au votat era până acum.
1: Da.
0: Da, zi.
1: Și atunci au votat Brexit-ul.
0: Băi, animalele. Așa.
2: Și oamenii ăștia
3: și în general cam tot 6 săptămâni mi-a și mie până îmi dau seama că e porc. Ei.
0: Așa.
3: Era în context.
2: Și oamenii ăștia și-au ales printre animale cum ar fi o râmă. Și a trebuit să stea lipită de pământ ore întregi.
0: Cel mai leneș om ar alege râmă, îți dai seama.
2: Altul și-a ales o vidră și a trebuit să se îmbrace într-un costum de neopren și să stea numai în apă.
0: Așa.
2: Și tot felul de...
0: Temir ce?
2: Da, partea bună e că doar 18 oameni s-au înscris la acest experiment. Deci atâția oameni cu țiglă pe casă există în Marea Britanie.
0: Mi se pare super greu să adun 18. Mă mir că s-a înscris unul.
1: Bă, eu am stat în Anglia 3 ani de zile. Nu e greu să se comporte ca niște animale. Nu e greu. Cu tot respectul.
3: Le vine
0: de, de la pub i-au luat sau de unde?
1: Da.
0: Racola.
1: Îți dai seama ce zi nasoală să ai. Te duci în cămară să scoți ursul și când intri în cămară e un englez.
3: Băi, mie mi-a adus aminte de un banc super vechi. Pot să vă zic, e scurt.
1: Oh, primul banc al lui, atenție, vă rog frumos, e primul banc al lui Ela. Vezi că e un milestone. Nu, e un milestone foarte important. Când zici primul tău banc la radio.
3: O să-l zic prost acum.
1: Hai să vedem.
0: Așa, stai o secundă că
3: bine, hai, dar n-am crezut că facem un moment.
0: Gata.
3: Aolo. Apropo de ceea ce ne-a adus colegul nostru, George, vis-a-vis de oamenii care au început să se comporte precum râmele, mi-am adus aminte de un foarte frumos banc. Era inspecție la casa de nebuni. Și foarte mulți erau lipiți de podea, dar câțiva erau în picioare și dădeau așa frenetic din mâini în sus. Și au întrebat, ce faceți cei de la inspecție? Și cei care dădeau din mâinile în sus, cu mâinile în sus au zis, fierbem. Și cei de pe jos s-au lipit pe oală. Este foarte bun banc. M-ați enervat cu muzica voastră. Mi-a stricat tot bancul.
1: Extraordinar.
3: Nu mai joc niciodată.
1: Da,
0: mi-a dat și o lacrimă.
3: Nici nu am putut să mă
1: nici
3: mai concentrez.
1: Nici nu pot să spun unde mi-a dat lacrima, că suntem la radio, dar mi-a dat o lacrimă.
3: Nașpa.
0: Mulțumim.
3: M-ați enervat cu muzica. M-ați deconcentrat. Sunteți de vină. Bancul era extraordinar de bun.
0: Da. Mulțumim, George, pentru știre. Să mai vii să ne mai vizitezi prin studio.
2: Abia aștept.
0: Și atâta voiam să zic și eu, că dintre toate animalele, n-aș fi ales ghepardul, că să mă pui să alerg cu ăsta la oră doar ca să mănânc, bă, nu. Adică poți să-mi faci multe în viața asta, dar pe bune nu mă pune să alerg cu ăsta la oră doar ca să am ceva de mâncare. Mulțumesc, eu am fost Bogdan.
3: Lasă că mai zic eu un banc, Bogdan.
0: Nu mai, gata, mulțumim frumos.
4: Oamenii fac diferența. Ela, Ionuț și Bogdan. Go!

0: Râdeam în continuare de bancul spus de ăla. Și, dragi pititei, vă așteptăm pe WhatsApp la 077 100 1872. Lasă-mă ea să vorbesc.
1: Poate vă bat, nu pe pititei, pe voi.
0: Da.
1: Așa, deci lansez pititei. O amenințare, gata.
0: Dragi pititei, pentru că este săptămâna spațiului cosmic, vrem să încheiem frumos săptămâna asta, întrebându-vă ce știți voi despre spațiu și planete, orice. Ați auzit, că sigur, ați învățat la școală sau dacă nu, dacă sunteți prea mici pentru asta, sigur v-au zis mami și tati ceva despre spațiu și planete. Spuneți-ne și nouă ce știți despre asta. Prin mesaj audio pe WhatsApp 077 100 1872.
2: O informație interesantă și ela, dacă pot să revin un pic, cea mai bună amenințare pe care poți să ne-o faci tu nouă e, dacă nu sunteți convinți, vă mai zic un banc.
1: Vă bat.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrooferta și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Rafinamentul emoțional. Încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Deodorant spray Nivea 200 de ml diverse sortimente la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
14: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
15: La Dent Estet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dent Estet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dent Estet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
16: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
17: Aceeași echipă, altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: săptămâna spațiului cosmic și mesaje de la Pititei. Astăzi vrem să știm, dragilor, ce știți voi despre spațiu și planete, despre stele, despre pământ inclusiv, că e o planetă. Ia!
1: Bună dimineața, Pro FM! Eu sunt Diana din Iași, am 9 ani și, de fapt, am 10 ani.
0: Mulțumesc!
1: Și eu cred că planetele dansează în jurul soarelui, cum face și pământul, și se duc la concertul lunei, pentru că ea este satelitul natural al pământului.
0: Ia uzi.
1: Și eu mai cred că planetele pitice se roagă de planetele mari să le dea și lor niște putere de creștere, praf de stele, ca să crească. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Ce mesaj mișto, mulțumim.
2: Superb.
0: Da. Ia.
3: Bună dimineața, Pro FM, sunt Achim din Bacău și am 7 ani. Ce știu eu despre spațiu și sistemul nostru solar este că Pluto s-a făcut stea și că Soarele nu e chiar cea mai mare planetă posibil. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Foarte interesant. Mulțumim.
4: Bună dimineața, Pro FM, sunt Saulie Timișoara, am 7 ani, iar ce știu eu despre planete este că Pluto e cea mai departe, Jupiter e cea mai mare dintre toate și Terra e cea dintre a treia planetă din aproape de Soare. Pa, pa, spăr la capeluță!
0: Mulțumim frumos! Uite ce știu Pititei! Știai că Jupiter e cea mai mare? Ionuț?
2: A fost întrebare la Five to Survive recent, deci știam.
0: Aha, bine că a spus Pro FM.
5: Bună dimineața, sunt Victor. Eu știu despre planete că se învârte planeta Pământ 24 de ore și că se învârte în jurul Soarelui 365 de zile. Celălalt la 4 ani este an bisect, care se învârte 366 de zile. Și știu că este a treia planetă. Papa, prefer spor la cafeluță.
0: Deci aș zice un bagaj de cală deja de informații.
6: Bună dimineața, Pro FM, sunt Natalia din Arad, am 8 ani. Și ce știu eu despre spațiul cosmic este că dacă aici e ziua la noi, înseamnă că în celălalt capăt al lumii este noapte. Știu și de eclipse și nu știu ce, nu știu cum, nu știu prea multe. Bine, la revedere, Pro FM, spun la cameluță, pupici, pupici.
0: Mulțumim și... Acum, întrebare, dacă pe partea asta a planetei este zi și pe partea cealaltă este noapte, ce formă are?
7: Care intră?
0: Ce formă are planeta? Asta e întrebarea. Deci,
8: no? Elipsa.
0: Ai văzut?
8: Elipsa de cunoștințe aici, domne.
9: Bună dimineața, Pro FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și ce știu eu despre spațiu este că Pământul este a treia planetă de lângă Soare, că Pământul este singura planetă pe care există viață, că Soarele este o stea. Știu mai multe chestii, dar că n-are rost să le înșir pe aici acum să vă țin o oră. Papa, brașe, spăr la cafeluță.
0: Asta e atitudinea pe care trebuie să o ai la oră, da, cu profa.
7: Și la orice deci și la orice interviu de angajare, da. Și știu că și nu știu ce. Și știu că și nu știu cum.
0: Nu o să vă mai pierd timpul, da. Acum am putea să vorbim ore, dar uite, acum realizez că și noi avem lipită pe geamul studioului. Avem, bravo, o planetă lipită acolo. Vedeți? În grafica asta frumoasă, uh-huh, pe FM. Vă așteptăm în continuare 077-100-1872 și...
8: Să ne spuneți ce lucruri știți despre spațiu.
0: Da, uite că tot a fost eclipsă, mi-am dat seama. Am avut un mesaj despre eclipse. Și a fost eclipsă, s-a văzut chiar vara asta din Portugalia, cred că de acolo
8: cel
0: s-a văzut
8: bine,
0: cel,
8: da,
0: mai bine, da, eclipsă totală de soare. Revenim cu mesaje de la voi. Bună dimineața!
10: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: dimineața, Pro FM. Sunt Eva, am 10 ani și ce știu eu despre sistemul solar este că soarele este de fapt alb, nu este galben și cum îl vedem noi.
1: Interesant.
2: Așa este.

0: sănătate și spațiu este cu gaura neagră, care nu, unde nu știu să se află în gaura neagră. Și mai știu planeta Marte cu vulcan și planeta Jupiter cu miner în jurul ei. Papa Blefem, puteți spune muzica Nezago, pupis, cu stripis.
1: Mulțumim te frumos pupăm pentru mesaj. Te pupăm.
2: Bună dimineața, Proiectul meu este din Târgoviște și ce știu eu despre spațiu este că este numai din timp și spațiu, iar oamenii nu o să ajungă prea des acolo, deoarece dacă ar ajunge, l-ar strica. Vă pup, spor la cafeluță!
3: Este nemărginit în timp și spațiu, ce frumos a zis!
4: Dimineața Pro FM, mă numesc Cassandra, am 10 ani și ce știu eu despre spațiu, că în spațiu nu există aer. Papa Pro FM, spor la cafeluță!
1: Așa este.
5: Da, exact.
6: Bună dimineața Pro FM, eu sunt Sia din București, am 6 ani și și ce știu eu despre spațiu este că dacă te bagi în găurile lunii, vezi extraterestri.
5: Mamă!
1: Opa!
5: În cratere?
1: Da.
5: Da, da. Uite, acum am văzut și noi, omenirea a văzut fața ascunsă a lunii. Odată cu misiunea Artemis 2, care a purtat astronauții după lună. S-au făcut așa un ocol pe după lună și s-au întors pe pământ.
7: Noroc cu Natalia, că poți să te dai deștept.
5: A, nu, că asta stai puțin,
1: asta
5: vezi?
1: Asta am urmărit în direct la radio.
5: Când a fost? În primăvară? Anul ăsta în primăvară.
1: Mai spre vară, da.
5: Și chiar stăteam serios și chiar ne uitam pe live-urile din navă și vedeam cum se deplasează către lună. Și a fost superb momentul ăla. Am rămas cu momentul ăla în care s-au întrerupt comunicațiile, că în momentul în care astronauții ajung după lună, toate comunicațiile cu pământul se întrerup. Și semnalul nu mai trece prin lună, că n-are cum. Și au intrat astronauții, s-au dus așa pe după lună, au zis câteva cuvinte foarte frumoase de tipul suntem mai departe ca niciodată, n-a fost niciodată un om atât de departe de planetă, și, dar vrem să vă spunem de aici că vă vedem și de unde ne uităm noi, Pământul este extraordinar, ca și toți oamenii de pe el. A fost foarte frumos și apoi...
7: Era și distanța foarte mare.
5: Da, păi asta e, că trebuie să te uiți foarte de departe. Mulțumim, Pititei, pentru mesaje. O pauză scurtă facem, aducem știrile Pro FM la fix și ora viitoare. 5 to Survive, 600 de euro, bani de pe altă planetă.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic. Începeți dimineața la Pro FM cu premii. 5 întrebări, 5 răspunsuri, 5 to survive, sute de euro. În fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
4: Pro FM Open Radio.
5: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: What the Fun. Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: A revenit în studioul Pro FM. George Sandu ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Neața, bun găsit. Luca Niculescu este optimist după discuțiile de ieri cu PSD, PNL și UDMR. România va produce curând energie la Mintia, iar Statele Unite invită aliații europeni la negocierile de pace cu Ucraina. Premierul desemnat Luca Niculescu și-ar putea depune mandatul dacă va constata că nu poate strânge o majoritate. A spus asta după discuțiile cu UDMR că decizia va fi luată mai aproape de termenul când trebuie votat guvernul. Totuși, Luca Niculescu se declară optimist că va găsi susținere pentru formarea unui guvern stabil în următorii 2 ani. El a spus aseară că a găsit deschidere de la PSD, PNL și UDMR pentru acele soluții care deblochează criza politică și economică. Premierul desemnat va continua discuțiile luni cu USR și minoritățile. Până acum știm că PSD s-a opus variantei de guvern tehnocrat, în timp ce PNL și UDMR au declarat că ar putea vota guvernul, dar să nu facă parte din el. Moment important pentru producția de energie în România. A fost pornită pentru prima dată una dintre turbinele pe gaz ale noii centrale electrice de la Mintia. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Urmează finalizarea testelor și conectarea turbinei la rețeaua electrică. Cele două turbine pe gaz vor avea împreună o putere de aproximativ 1100 de megawați. După finalizarea întregii investiții, centrala va avea o capacitate de circa 1700 de megawați. Noua centrală ar urma să contribuie la acoperirea consumului intern și la reducerea dependenței de importurile de energie, a mai spus Ilie Bolojan. Trepărul Ian și-a cerut scuze după ce a urinat în fața publicului pe scenă la un concert. Artistul a spus că a acționat din impuls și că nu și-a dat seama că în public erau și minori. El a mai promis că un asemenea incident nu se va repeta. Pentru gestul lui, trepărul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar apoi plasat sub control judiciar timp de 60 de zile pentru ultraj contra bunelor moravuri. Pentru prima dată, Statele Unite invită și aliații europeni la negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Din noul format lărgit vor face parte reprezentanți din Marea Britanie, Franța, Germania, Uniunea Europeană și NATO. Washingtonul vrea să audă idei noi, mai ales propuneri de garanții de securitate pentru Ucraina. O nouă rundă de negocieri între Ucraina și Statele Unite va începe astăzi și va dura până mâine în Florida. Rusia și-a schimbat strategia în războiul din Ucraina, atacă acum mai mult și mai violent orașele mari, inclusiv Kievul, pentru a forța oamenii să plece înainte de venirea iernii. Universitatea Cluj a câștigat derbiul clujan chiar pe terenul rivalei CFR Cluj. Șepcile roșii s-au impus cu 3-1 în Gruia, au bifat a treia victorie consecutivă și prima în deplasare în acest sezon. Meciul era unul restant din etapa a patra. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a ajuns la 5 puncte distanță de liderul din acest moment al campionatului, Dinamo. Avem și azi temperaturi ridicate, în ușoară scădere însă în vest, nord și centru. Pot să mai apară ploi slabe în Maramureș, Transilvania la munte și doar izolat în restul regiunilor. În Muntenia va continua să se încălzească și vom avea 30 de grade la amiază, cu o maximă de 29 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM. Tu, Ela, Ionuț.

0: Hai, bună dimineața din nou, 8:06, suntem la Pro FM, starea frumoasă de vineri, de final de săptămână, deși găsește Ionuț mereu ceva să scoată din sărit.
1: Da, nu foarte tare, pentru că am învățat să nu mă afecteze asta, dar sunt ferm convins că și tu, dacă ne asculți acum și ai făcut copil, știi că pe lângă bucuria de a avea un copil și greutățile care vin cu facerea acestui copil, vin invariabil și sfaturile nesolicitate.
0: Oh, ce mișto sunt!
1: Care sunt cele mai frumoase sfaturi.
0: Da.
1: Alea pe care nu le dorești. Și eram în weekend, plimbam copilul pe stradă, 20 și ceva de grade, copilul în căruț, mă oprește o doamnă, vârstă în jur de 80 de ani, fuma o țigară super frumos așa, și mă oprește: aulă, așa scos copilul ăla fără căciulă. Doamnă, sunt 21 de grade, m-am uitat și la... Sunt 21 de grade în momentul ăsta. O să răcească și ai să vezi tu, pune mâna și pune-i căciulă, că nu se poate. Zic: doamnă, apreciez foarte mult grija dumneavoastră, dar noi trebuie să-l îmbrăcăm cum ne îmbrăcăm pe noi. Așa ne-a zis doctora, că tu te îmbraci într-un... Așa îmbraci și copilul. Și cred că, nu știu dacă sunteți în măsură să dați sfaturi de sănătate fumând o țigară.
0: Wow! Ai zis asta?
1: Nu.
0: Da. Ce ai zis?
1: I-am zis: vă mulțumesc foarte mult, grijă, stați liniștite, copilul e bine, e cald, uitați așa. O să vezi tu, răcește acasă și o să aibă nasul înfundat. Zic bine, vă mulțumesc foarte mult, doamnă. La revedere, o zi frumoasă.
0: Ne mai vedem și altă dată, când n-avem nevoie de sfaturi, da?
1: Vă aștept, da? În prima ocazie.
0: Sfaturi nesolicitate, sfaturi de parenting nesolicitate. Asta mi se pare că e zona care, la noi în țară, are cea mai mare recoltă. Se dau sfaturi de parenting în stânga și în dreapta, se aruncă cu ele, țaca-paca. În special am văzut și oameni care n-au copii.
1: Da?
0: Mai nou. Sunt oameni care n-au copii care dau sfaturi de parenting. Sau care o spun pe aia cu... Și eu când o să am copil și îți explică ție cum, ia zi-mă tu, ia zi-mi tu.
2: El fresh, așa odihnit.
0: Da.
1: Hai să vă auzim, 077-101-872, sfaturi nesolicitate. Și mai este și ăla, acum că are copilul colici. De ce are copilul colici? Nu e de la gaze, de la faptul că a fost prematur, nu. Este ori de ochi, ori că e nebotezat.
0: Să zis asta.
1: Da.

la Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99.

0: Înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
3: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită! Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi, ai răspunsul salvator zi de zi. Stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul Mai Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
8: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: place. Ia să vedem ce sfaturi de parenting nesolicitate ați primit de-a lungul timpului. Avem mesaje pe WhatsApp de la voi. Cine ne-a trimis Ionuț?
1: Ia, hai să auzim pe Oana.
2: Eram la un supermarket și voiam să cumpăr brânzică din aceea cu smântână și făceam o comparație, mă uitam pe etichetă, făceam o comparație între cea clasică și cea light, pentru că m-a interesat să știu care are mai multe grame de proteină. Și am pus-o în coș pe cea light pentru că îndeplinea acest criteriu. Și o doamnă care era lângă mine a început să-mi țină teoria lactatelor light, care de fapt sunt mai nesănătoase și, mă rog, s-a dus așa într-o zonă dintre asta de a teoriei conspirației, că de fapt este la fel, e aceeași mâncare, dar îi schimbă eticheta pentru bani și așa mai departe. Și nu știam efectiv cum să ies de acolo, am zâmbit politicos, am zis mulțumesc și am lăsat-o să vorbească singură.
0: Ce elegant ai fost!
1: Avem un mesaj extraordinar, am vrut să și sunăm pe Georgi, dar e cu bebe acum și nu poate, pentru că e cu bebe. Sfat nesolicitat, dă-i apă la 2 luni și lămâie când sughite. Ce, voi cum ați crescut? V-am dat lămâie din prima săptămână de viață și a zis că mai există 2 tipologii diferite de oameni privind alăptarea. Yeah. Varianta 1, alăptezi? Da. Se vede producția. Vezi că ți se lasă. Și varianta 2, alăptezi? Nu. Vai de mine. Nu ești vrednică. O să se îmbolnăvească copilul. Wow. Asta apare la mamele și bunicile care ne-au dat lapte de vacă amestecat cu cei la 3-4 luni.
3: Eu ascult mesajele astea și realizez încă o dată că nu o să pot să fiu niciodată mamă, pentru că o să ajung foarte repede în pușcărie.
0: Dacă ții la libertatea ta, nu face copil.
3: Doamne, cum poți să rămâi calm când vine cineva în fața ta, în universul tău și te agresează cu așa ceva?
0: Uite, un mesaj pe sufletul Elei, să așa? O mângâie în această zi de vineri. Îți place, da? Ia uite, s-a entuziasmat. Ne-a zis Betty. Nu sfat de parenting, ci sfat să devin mamă. Am primit pentru că am împlinit o vârstă, zice, așa i s-a spus, 36 de ani, apropo, ne menționează. Și i s-a zis așa, o femeie nu este împlinită dacă nu are copil. Răspunsul lui Betty, aici te unge pe sufletela. Brei, te salut așa neîmplinită din city break-uri pe care le fac în orice weekend, când am chef. Eu mă simt copil, nu vreau încă unul în copilăria mea.
3: Doamne, crești, deci îmi curge o lacrimă, nu se vede, dar îmi curge o lacrimă.
0: Era sigur.
3: Când putem legaliza, promova răspunsuri obraznice la asemenea agresiuni. Bine, sora mea. Atât am vrut să zic.
1: Ia, hai să-l auzim și pe Lucian.
4: Neața Pro FM, cel mai frustrant sfat pe care l-am primit noi a fost: nu-l ține în brațe, nu-l ține, chiar dacă plânge, nu-l ține, că l-o obișnuiește așa. Și când apare bebelușul ăla și își dă viața și plânge și dă ochii peste cap, cum poți să faci să nu-l iei în brațe? Îl iei în brațe și asta e viața.
0: Da, e teoria asta, știi? Lasă-l, mă, să plângă, că altfel îți obișnuiește prost. Păi ăsta săracul, dacă îl iei în brațe și îl iubești, ce, o să aibă senzația că ce are părinți pe care se poate baza oricând, în orice situație? Bă, ești nebun la cap!
5: Perfecțiunea poate să mai...

0: Bună dimineața, dragilor! Mai sfatul de parenting cel mai neașteptat. Când cea mare era înnebunită după foc, după căldură, după foc, nu știu cum să-i spun, și la un grătar, da, cineva mi-a zis, avea vreo 3 ani, cea mare, pe atunci, și a zis, vreau în foc? Lasă-l să se bage în foc, că doar așa învață.
1: N-am.
2: Ia zi, mătușica.
1: Sunt siderată.
2: Ai amorțit, te-au amorțit.
1: Am amorțit.
2: Sfaturi nesolicitate, dar de parenting, da? Suntem în zona parentingului.
3: Neața Pro FM, cel mai frustrant sfat pe care l-am primit noi a fost, nu-l ține în brațe.
4: Asta a fost, scuze, îmi cer scuze. Hai să auzim și pe Cristiano.
5: Câte sfaturi am primit eu cu fimea și despre fimea, cât avea o săptămână, două, trei, o lună. L-am avertizat și pe Ionuț. Nu pune biberon de ăla că nu e de care. Să nu-i dai suzetă de nu știu care că nu e de care. Să nu iei pompă pentru bașa că nu știu de care. Să nu iei, cum nu iei, dacă ceva după ce ai făcut baie, să o speli cu prosopul pe ea. Să nu... Mamă! Plânge! Nu e botezată! Ce credeți? Are 6 ani, toți dinții în gură, a răcit de 2 ori până acum și e perfect sănătoasă. Nu țineți cont de sfatul nimănui, faceți ce vreți și ce simțiți și îmbrăcați copilul cum v-am îmbrăcat și voi!
1: Tu, în schimb, Cristianu, ai rămas cu nervii!
2: Te-ai îmbolnăvit tu!
4: Da, țineți cont de sfatul medicului. Ăla păi, este cel mai important. Păi,
2: evident, mă, că ai grijă de copil, că ești părinte. Oricum ai văzut... Uite, ți s-a activat instinctul patern de când a apărut copilul? Nu simți că s-a declanșat ceva?
4: Un pic.
2: Mă rog, în general, la oameni, lăsați-l pe urmă.
1: Nu, mă, nu, ci că
2: când
1: e normal
2: copil,
1: că...
2: apare și instinctul ăsta.
1: Am citit că la bărbați apare mai târziu.
2: Despre ce vorbim?
1: Instinctul ăsta, da, patern.
4: Trebuie să scadă instinctul de lapte și după aia ți apare instinctul permanent. Hai să-l auzi pe Cristian.
6: Neața, dragilor, fetița noastră este celiacă, adică are intoleranță maxim la gluten. Dacă se contaminează, are peste 300 de reacții adverse.
4: E botezată?
6: Dură de burtă, vomitat, dură de cap și așa mai departe. Și după ce am descoperit-o, toată lumea cărora le ziceam, domne, nu poate să atingă pâinea, și dă pe la gură și se contaminează. Mă, e, nu poate, dar ce? E așa rău? Toată lumea, dar dă-i un pic să încerce sau ceva. De parcă făceam teste pe copilul meu.
2: Of, da, hai încă un mesaj.
4: Hai, Monica.
7: Bună dimineața, Pro FM. Monica din Bergamo. Sfatul cel mai enervant care l-am primit. Când vine băiatul după două fete sau sigur îl faceți și pe al treilea sau fă copii că faci copii frumoși. Mulțumesc! De obicei le primesc doar de la persoane care nu au copii sau au solo, doar unul.
2: Ai văzut? Da, mulțumim frumos pentru mesaje, dragi părinți. Nu vă enervați. Nu vă inervați, cum se zice acum.
4: Ce? Degeaba. Folosesc? Eu încerc să mă gândesc că omul ăla totuși încearcă să te ajute. O face așa dintr-un oarecare drag. Dacă nu știe și nu se pricepe, n-aș pune pe seama răutății ce poate să fie pus pe seama incompetenței.
2: A, uite, propunere. Nu puneți la suflet sfaturile astea și mai degrabă puneți în portofel 600 de euro. Mie mi se pare mai bine așa. Ce mai bine pentru toată lumea. Fain și chiar simplu. Pe Pro FM imediat vă așteptăm cu semnalul de înscrieri, da? O să aveți de dat mesaj audio cu Five to Survive, dar după ce dă Ionuț semnalul de înscrieri, da? Asta se întâmplă în câteva minute. Bună dimineața! Wake up, wake up. Ela, Ionuț și Bogdan. O singură dimineață. What the fun. Wake up.

0: Este 8:29, aproape 8:30. Deci
1: If to Survive, ăsta este noul de concurs din momentul ăsta la 0771872. Ne poți da mesaj vocal cu Five to Survive și te poți considera înscris în concurs.
0: În cursă, da. Dacă ești sunat în câteva minute, ai norocul să fii sunat dintre toți oamenii care, uite, deși au început să trimite mesaje pe WhatsApp, ai ocazia să câștigi 600 de euro astăzi, 5 întrebări, răspunsurile nu sunt deloc grele, trebuie să te concentrezi puțin și să te pui pe avarii. Și repede, dacă se poate. Așa, intrăm în direct cu unul dintre voi imediat și vedem cum încheiem săptămâna asta de Five to Survive. Poate dăm toți banii, ținem pumnii.
2: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.
3: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoric mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Atifco Orez Premium Bob Mare 1 kg la doar 5,99 lei. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule! De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai Lay's sare, cașcaval sau smântână și mărar, al doilea produs identic redus cu 70%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
10: Cine e la promoție?
9: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!

0: la Pro FM. Dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu Five to Survive. Începe acum.
1: Să ne jucăm 600 de euro la final de săptămână de dat la Five to Survive. Nu căsca, Răzvan, ce faci, mă? Păi,
2: n-am căscat.
1: Păi, n-am dar căscat. Ce ai făcut?
2: Am deschis gura.
3: Ai risit și ai risit esofagul.
2: Mi-a risit și eu gura. Să
1: așa. 5 întrebări, 600 de euro în joc și unul dintre voi este norocos să fie sunat în direct acum. Formez numărul, da?
3: Vreau să sune telefonul.
1: Fără telefon nu putem dialoga.
4: Marian!
1: Hai că suntem prăjiți.
3: Da, un înger și-a primit injurile.
1: Ia, unde ajungem? Alo?
5: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Nicoleta?
5: Da, da, stați așa că m-ați luat prin surprindere.
1: Nu te așteptai?
5: Sincer, nu. Chiar, așa.
1: Păi, mie îmi place că dăm, deci ascultătorii Pro FM sunt oameni activi. Așa. Au treabă. Practic, da. Dacă sunăm așa la întâmplare, uite cum s-a întâmplat acum, la Nicoleta, sigur face ceva, are treabă, e undeva, merge. Unde te duci, Nicoleta?
5: Mă duc la muncă. Tocmai ce am argumentat și am reușit să pun încă telefonul, nu scusesem telefonul încă în suport.
1: Am înțeles. Ne-am așezat, gata? Suntem bine?
5: Suntem bine.
1: Perfect.
5: Încă nu sunt pe drum, dacă... 2 minute, într-un minut ajung să mă opresc și eu.
1: Bun, între timp, spune-ne și nouă, de unde ești?
5: Din Brașov.
1: Din Brașov, de partea cealaltă a cozii, da, cum îi zicem noi. Mm-hmm.
3: Și asta. Ce lucrezi? Unde te duci? La ce job?
5: Sunt gestionar responsabil depozit la un depozit de dispozitive medicale.
1: Deci depozit de dispozitive medicale și tu gestionezi depozitul.
3: E responsabilă.
1: Responsabilă cu gestionarea depozitului.
3: Hai să vedem. Noi vrem să te facem responsabilă pe 600 de euro.
1: Da, avem un depozit cash pentru tine. Știi cum funcționează concursul, da?
5: Da, v-am spus de...
1: Și când,
5: de atâta timp.
1: Când asculți pe altcineva în concurs, e ușor?
5: Câteodată nu, depinde, dar în principiu cam da.
1: Hai să vedem.
5: Acum depinde și emoțiile.
1: Hai să vedem cum e în direct, exact. Să testăm varianta live.
3: Prima întrebare nu are răspuns greșit, deci n-ai ce să greșești.
1: Exact.
5: Am înțeles.
1: Ne apucăm de treabă?
5: Imediat că sunt la roșu, la semafor și pot să trag imediat pe dreapta după ce trec de semafor ca să pot să...
6: Eu sunt total de acord cu răspunsul tău, așa răspund și eu la 7 dimineața.
1: Așa.
3: Uite, până una alta putem să-ți ascultăm mesajul cu care te-ai înscris, așa. Să vedem dacă e valid, că poate te-am ținut la telefon degeaba.
5: Doamne ferește.
1: Stai așa.
7: Five to survive.
3: M-am speriat.
1: Am crezut că a dat mesaj cu Doamne ferește.
3: Da, și eu.
1: Da, a zis ea în direct peste mesaj. Da, Five to survive, e bine. Normal că e bine, pentru că intră calificate doar mesajele care respectă regula, deci era clar că ai respectat-o și tu. Gata, ne apucăm de treabă, să fii foarte atentă la ce zice Ela, da?
5: Da, da.
1: Are o întrebare pentru tine.
6: Și vezi că la fiecare întrebare ai 5 secunde la dispoziție pentru răspunsul corect.
1: Da.
5: Da.
1: Dar de data asta nu există corect sau greșit. La prima, ia să vedem.
6: Așa, intri să votezi în The Official 40 și găsești în listă două piese care îți plac. Una pe care o știi pe de rost și un hit nou pe care tocmai l-ai auzit și ți-a plăcut din prima. Pe care o votezi?
5: Pe cea care o știu pe de rost.
6: Exact.
1: Normal. Răspuns corect, oricum ar fi fost corect.
3: Bravo.
1: Mai fi zis. Bravo, felicitări. 50 de euro.
5: Mulțumesc.
1: Da, și știi de ce o votezi pe aia pe care o știi pe de rost? Pentru că și tu ca și noi te atașezi de piese.
6: Uh-huh.
1: Și noi ne atașăm de piese. Și simți datoria asta, să-i dai votul. Și apropo, să știi că The Official Top 40 despre care spunea colega noastră Ela este în fiecare sâmbătă de la 12 la 15 pe Pro FM. Și până vedem pe ce loc ajunge piesa ta preferată, știm că ai ajuns la 50 de euro. Încă o dată aplauze pentru Nicoleta, bravo!
5: Mulțumesc.
1: Concentrare mare, 5 secunde să răspunzi corect și la următoarea întrebare. Să ducem premiul la 100 de euro, da?
5: Da.
3: Nicoleta,
4: Ce culoare are sângele caracatiței?
7: Hmm. Albastru.
1: E sigură?
7: Da.
1: Ei, dacă e sigură pe tine în general în viața asta, faci și bani, 100 de euro. Bravo, Nicoleta. Răspuns corect. Sânge albastru, regal.
6: Ce tare, uite.
7: Da, da, mă gândeam un pic la mov după aia, dar...
1: Indigo.
6: Eu m-aș fi ars la asta, că aș fi zis negru. Iată, cât te învăț aici.
1: Sepia.
6: Așa. Are...
1: A, cerneală, nici măcar nu e sânge ăla. Lasă, hai,
3: hai
1: că
3: mergem
1: ne,
3: mai
1: ne pierdem de aici. Da. Întrebarea cu numărul 3 și urcăm premiul la 150 de euro, Nicoleta, ia.
6: Cât e cota standard de TVA, taxa pe valoare adăugată, la noi în țară?
7: 21.
1: La ce?
7: Nu mai multe categorii.
1: Nu, era la 100. Era la 100, dar nu contează. 21%, ăsta e răspunsul corect. 150 de euro.
4: Bravo.
1: Bravo. 21%. Mamă, ne-ai amintit, ăla. M-am strâns.
6: Nu e, nu. Eu m-am strâmbat, nu m-am bucurat, să știu. Când au dat la, ceva rău. Dar mă bucur.
3: Hai, mergem spre 200 de euro.
1: A patra întrebare.
3: Nicoleta, care e cel mai înalt vârf muntos de la noi din țară?
7: Moldoveanu.
6: Băi!
1: Extraordinar, răspuns corect, vârful Moldoveanu, bravo! Are 2544,
3: dacă nu...
1: 2544 de metri. Vârful Moldoveanu, mamă, ce tare, bravo! Bravo, Nicoleta! Suntem la 200 de euro și vine ultima întrebare pentru tine și încă 400 de euro, dacă răspunzi corect, da?
7: Da.
1: Respirăm, tragem aer în piept.
7: Da.
1: Vine ultima întrebare de la 5 to Survive de săptămâna asta cu 400 de euro pentru tine instant. Ia să vedem.
6: Care e antonimul cuvântului concav?
1: Hai!
7: Convex.
1: Nicoleta! Din Brașov, câștigă astăzi 600 de euro! Convex?
7: Deci nu!
3: Bravo!
7: N-am cuvinte. Deci în fiecare dimineață am joc, adică particip, am jucat și la celălalt concurs, la voi, am intrat de două ori în, la cel cu genul, când
1: tu zici genul, zicem cash.
7: Da.
1: Ne-a spus de mult. Așa.
7: Da, de mult tare și chiar nu mă aștept. Adică nu că nu mă așteptam, am în fiecare dimineață, mă poate mă sună. E, în dimineața asta chiar s-a întâmplat și am luat și jackpot-ul. Deci,
1: ne bucurăm foarte tare. Pentru tine 600 de euro, o grămadă de bani cu care ce plănuiești să faci, Nicoleta?
7: Cu siguranță o să-i pun deoparte pentru cadourile de sărbători, că luna decembrie și ianuarie este foarte plină în familia noastră, toți.
1: Aveți mulți sărbători?
7: Membrii. Da, sărbători din familie. Încep eu cu 5 decembrie și termină soacra mea cu 31 ianuarie. Mamă. Și suntem, suntem mulți.
1: E o lună apăsătoare, am înțeles, dar ne bucurăm să punem și noi umărul la rezolva un pic mai ușor de data asta o lună ca decembrie și ianuarie pentru voi. Și foarte frumos să fii născut la început de decembrie. Știu, de pe propria piele. Ți-ai ales o perioadă foarte bună să te naști. Bravo, oameni reușiți.
7: Așa.
1: Nicoleta, te sună colegii noștri să-ți dea detalii despre premiu. Noi te pupăm și îți mulțumim că ne asculți.
7: Mulțumesc din suflet. Ce să vă zic, aveți o emisiune super tare. Uh-huh. În fiecare dimineață vă ascult. Și multă bafă la toată lumea care participă în continuare. Să dea Domnul cât
1: mai mulți bani. Cât mai multă lume. Asta facem, cu asta ne ocupăm. Te pupăm, Nicoleta.
6: Te pupăm,
1: mulțumim,
6: Nicoleta.
1: Frumos. Să ai weekend frumos. Și uite cum am dat 600 de euro, îi trimitem la Brașov. Ce bine că nu trebuie să stea la coadă pe Valea Prahovei, că îi trimitem direct transfer. Iar concurs avem luni dimineață din nou, când vă așteptăm cu 250 de euro.
0: Pregătește-te pentru un nou concurs. Luni ai șansa să ne iei toți banii. Five to Survive. În fiecare dimineață la Pro FM.

0: 21 de minute și ce frumos este când ai o grămadă de bani la concurs, așa la final de săptămână, să încheiem și noi frumos. Vă ziceam la începutul emisiunii că astăzi, inclusiv astăzi, suntem în săptămâna spațiului cosmic. Și dacă tot așa, și ne jucăm puțin cu subiectul ăsta, cum am putut și la începutul emisiunii, eu am pus mâna pe cartea de geografie a fiicei mele, Natalia, care este în clasa 5-a. Uh-huh. Și m-am gândit să verific cu ocazia asta, să verificăm ce mai știm noi din ce se învăța în clasa 5-a despre spațiu. Hai mă, clasa 5-a. Te sperie? Am așa câteva întrebări din carte și vedem în studio aici, dăm o tură să vedem cine știe răspunsul sau dacă nu reușim în studio, oricând, oricum, disponibil și numărul de WhatsApp, să ne spuneți și voi acolo, 077-101-872. Uite, hai, de exemplu, Ionuț, hai că am una simpluță, nu mi se pare complicată asta. Care e cea mai mare planetă din sistemul solar? Aici ai învățat la Five to Survive.
1: Jupiter.
0: Jupiter, bravo. Dar dacă poți să-mi zici și mie, câți ani are aproximativ Soarele? Copiii de clasa a 5-a știu. Eu nu știam, dar eu sunt deștept că am cartea în față.
1: Câteva miliarde, parcă.
0: Câteva miliarde?
1: 4 miliarde, ceva de genul, sau 6?
0: Bun. Cât ai zis? 4 sau 6?
1: Da.
0: 4,6.
1: Nu cred.
0: Bă, dar nu cred. De unde ai scos-o?
1: Nu știu cine știe în feed-ul meu.
0: Îți dădea 6-0.
1: În feed-ul meu ceva brain rot.
0: A, uite, bă, ziceam că fac și eu pe deșteptul, nu am cu cine. 4,6 miliarde de ani.
1: Da. Știi cât durează să ajungă lumina de la soare către pământ?
0: 8 minute?
1: Da. Acolo.
0: Parcă? Exact, în jur de 8 minute? Hai mă, vezi că dacă ne chinuim un pic, știm. Ia.
1: 8 minute și 20 de secunde.
0: Știam ceva?
1: Da.
0: No. A, și cât? Ia cât merge? 150 de milioane de kilometri în 8 minute.
1: Da.
0: Cu viteza luminii, că de aici și... Da. Cât? 300 de mii de kilometri pe secundă.
1: Da.
0: Ok.
1: Asta e cea de la suprafață, că mai durează câteva zeci de mii de ani să iasă din interiorul soarelui până la suprafață, dar noi calculăm lumina aia care vine de la suprafață.
0: Aha. Hai că ne jucăm puțin. Deschidem cartea, o mai răsfoim și punem întrebări să vedem cum ne mai descurcăm la întrebări de clasa 5-a despre spațiu după știrile Pro FM de la Fix. La Pro FM.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții.

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5,49 lei, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11,49 lei, și Fragedo pulpă de pui, 11,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: La tine, la Selgros, ai pastă de dinți Colgate Max Fresh sau Max White 75 de ml la numai 10 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
6: EMAG. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.

0: Este 9 și 1 minut. Bună dimineața din nou din studioul Pro FM. A revenit și George Sandu și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața, bun găsit. Călin Georgescu a venit pentru a patra zi la rând la DIICOT. Doar jumătate dintre românii reușesc să economisească la final de lună, iar Luis Munteanu ratează șansa de a juca împotriva lui Messi în Statele Unite. Călin Georgescu a ajuns din nou la DIICOT în urmă cu puțin timp. Este a patra zi la rând când este scos din arest ca să asiste la percheziția telefoanelor, laptopurilor și altor dispozitive ridicate din casa lui. Procurorii au găsit atât de multe încât nu au putut termina ancheta într-o zi. Pe surse, Georgescu avea acasă 27 de telefoane, toate funcționale, și peste 60 de laptopuri, tablete și sticuri de memorie. Astăzi, soția sa, Cristela, nu a mai fost chemată. În cele trei zile de când au venit la DIICOT, cei doi au stat în jur de 7 ore în birourile procurorilor antimafia. Inflația va crește din nou după mai multe luni de scădere consistentă. Este avertismentul BNR în contextul creșterii prețurilor la combustibil și energie. Și cursul de schimb al leului în raport cu euro va pune presiune pe prețuri. Banca Națională estima la începutul anului că inflația va ajunge undeva la 4% în decembrie. Însă, evoluțiile internaționale ar putea da peste cap calculele experților. În august, România a registrat o rată anuală a inflației de 6,17%, în scădere de la 10,42% în iunie. BNR a decis ieri să mențină dobânda cheie la 6,5% din cauza incertitudinilor. Doar jumătate dintre românii reușesc să pună bani deoparte la final de lună, iar 6 din 10 au spus că le e greu să-și planifice banii pentru următoarele 12 luni. Așa arată datele unui studiu realizat în cadrul programului de educație financiară Banometru. Persoanele care au luat lecții de educație financiară gratuit prin acest program spun că reușesc să aibă mai multă grijă de bani. De exemplu, aproape jumătate dintre foștii participanți au suficienți bani în economii pentru cel puțin 3 luni, față de un sfert dintre cei aflați înainte de intrarea în program. Premiile Nobel continuă. Astăzi aflăm cine va primi Nobelul pentru pace, una dintre cele mai râvnite medalii. Printre favoriți se numără și Papa Leon, care a pledat pentru încetarea pașnică a războaielor și un mai mare control asupra inteligenței artificiale. Câștigătoarea de anul trecut, Corina Machado, i-a dăruit medalia sa lui Donald Trump după capturarea liderului venezuelan Nicolas Maduro. A fost un gest pentru a-l îmbuna pe președintele american. De atunci, Trump a început un nou război cu Iranul, a intensificat războiul vamal cu Canada și a slăbit încrederea aliaților NATO în Statele Unite. Ghinion pentru Luis Munteanu. Atacantul va lipsi aproape 3 săptămâni după ce s-a accidentat. El va rata astfel confruntarea cu Messi în Statele Unite dintre DC United și Inter Miami. Meciul e pe 11 octombrie, în timp ce fotbalistul român ar putea reveni pe teren abia în noiembrie. Avem și azi temperaturi ridicate, în ușoară scădere însă în vest, nord și centru. Pot să mai apară ploi slabe în Maramureș, Transilvania, la munte și doar izolat în restul regiunilor. În Muntenia va continua să se încălzească și vom avea 30 de grade la amiază, cu o maximă de 29 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: Bogdane, te rog frumos să lași un pic cartea de geografie, pentru că trebuie să mai deschidem o carte acum, chiar un manual. Manualul cuvintelor, Dom 3, pentru că, iubito, trezește-te, avem un nou cuvânt.
1: Aoleu!
2: Da. Felicitări, e băiat!
0: Nu e băiat, e supat.
2: Cum?
0: Supat! Da, auziți aici că ne spune Carmen Ivanov.
3: Zica s-a ascuns supat, nu sub pat, ci supat. Avem un nou substantiv în limba română conform Dom 3 și acesta este supat. La plural este supaturi, la singular supat este un substantiv neutru conform Dom 3 și reprezintă spațiul dintre pat și dușumea. Așadar, putem spune în mod corect... Pisica s-a ascuns sub pat și nimeni nu o să spună că n-avem dicție și nu putem să-l spunem corect pe B final. Dacă ți-a fost utilă această informație,
0: dă-o la radio.
2: Share și subscribe.
0: Da, mulțumim.
2: Deci, S-U-P-A-T într-un cuvânt,
0: da.
2: Supat.
0: Și nimic nu e nou în viața asta. El aparent a fost publicat în 1939 în Dicționarul Limbii Românești al lui Augustin Scriban și înseamnă, da, dedesubtul patului.
2: Și are și plural, că dacă e substantiv, da, îl numărăm.
0: Da.
2: Supaturi. Un supat, două supaturi, este neutru.
0: Da, și acum nu putem să ne ajutăm și noi acest domn. Domn 3 nu mai avem cum să-l ajutăm, dar domn 4 putem să-l ajutăm și să introducem noi cuvinte. Și deja oamenii în comentarii s-au ocupat, ne-au făcut jumătate din treabă. Așa că vă rugăm și pe voi, 077-101-872, ce cuvinte noi ar trebui introduse în domn 4.
2: Păi dăm voie, pot să introduc eu, îmi dai mie onoarea să introduc primul cuvânt?
0: Ia introdu-l.
2: Ghiuvetă.
0: Dar aș vrea și varianta pe care o spun eu de când eram mic din cauza lui Ioan Ghiuri Pascu.
2: Știu. Ghiveta. Te-am auzit.
1: Da.
2: Ghiveta.
1: Da.
0: A scris Liviu aici pe TikTok, urmează băi, ești nebun? Într-un cuvânt.
1: Băi, ești nebun într-un cuvânt.
0: Da.
1: Susținem.
2: Da. Un băi, ești nebun, doi băi, ești nebuni. Și, da, putem să punem sumasă, să-l facem și pe ăsta?
0: Da.
2: Sumasă.
1: Sumasă.
0: Subrad.
2: Subrad.
0: Subrad, mai avem aici.
2: Sumarin.
0: Sumașină.
2: Sumașină.
1: Sumașină.
0: Sucerul.

0: fiu un schipneu, vă rog, sau schipneuri.
1: Schipneu. Mișto. Ailantă, s-a dat ailantă?
2: Ailantă și cealantă, da.
1: Da, da, da, un pic cu mă. Oricum e atât de folosit că ar trebui deja să intre.
3: Ailantă.
1: Ailantă.
3: Ailantă.
1: Un pic.
2: Un și pic, are, uite, are, la Iulia, un pic.
1: Are
2: WhatsApp.
1: La un cuvânt pe care îl folosește des.
3: Mocioflitu.
1: Mocioflitu, da.
3: Mocioflitu, când mocioflești cu pâine în salata de roșii cu brânză și ceapă.
1: Aia e. Mamă, ce-aș mociociofli ceva acum că zici, da, mă rog. Deci 0771872. Ia să introducem noi cuvinte în Dom 4, zicea Ionuț, da? În următoarea parte din această saga. E deja un, nu mai trilogie, că trecem la Dom 4 cu cuvinte de la voi. Revenim imediat.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
7: Parbrize Pilkington.
8: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
12: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Zeva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
13: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
14: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: haideți să băgăm cuvinte noi în Dom 4, da, pentru următoarea ediție a Domului, că tocmai a fost oficial inclus supatul, substantiv. Și da, poți să spui că pisica a intrat supat. E ok, nu te corectează nimeni, nu mai are dreptul nimeni să te corecteze că n-ai dicție. Dar avem propuneri pe WhatsApp. De exemplu, uite, poate vă place de la Alex, a zis să băgăm în Dom și AEAE. AEAE.
1: AEAE.
0: AEAE.
1: Îmi place.
0: Da? Când, când n-ai soluții, spunem că este o situație AEAE.
1: Hai să-l auzim și pe Cosmin.
2: Atinde, adică atinge, nu atinde spre ceva.
0: Atinde.
1: Atinde, atinde-mă aici. Aha.
0: Atinde.
1: Atinde-mă ușor. Am înțeles. Aia e, a zis să fie sinonim cu cât se fână, cât se fă.
0: Cât se fână, cât se fă.
1: Da.
0: Bun.
1: Bravo, Alex.
0: Ia, ce halești? E o propunere de la Johnny într-un cuvânt, dar ce vă exprimă ce halești?
1: Ce halești?
0: Vă gândiți la mâncare?
3: Da.
0: Da, da, da. N-are nicio legătură, este de la ce hal ești.
3: Ah.
0: Expresia, da. Ce hal ești, dar într-un cuvânt.
3: Aha.
0: Ce
3: aha.
0: Halești?
1: Întreabă Costel, ouă, e de Dom? Merge?
3: Da, da,
0: wow-a?
3: Da, cu
0: wow-a.
3: Da, da, wow-a. Da, da, da, 100%.
0: Da.
1: Mai avem o sugestie aici, Clan Xon, de la Cristian, și Transversez.
3: Da.
0: Transversez, băi, ai zis greșit.
3: Da.
1: Transversez.
0: Transversez.
1: Cu S. Transversez pe o direcție, dar tras pe ce ai zis pe altă direcție. Da.
0: Păi și ce e? Tramvăgărășa? Nu e, e trans. Da. Te rog frumos. Țumbaișpil? S-a propus și Țumbaișpil?
3: Ei, n-am, din Germania, n-am auzit,
0: da,
3: în viața mea.
0: E, se plimba prin curte un țumbașpil. Adică un copil.
3: Da.
1: Nu? Nicoleta a zis foarte bine, floștoc. Este spel pe jos cu floștocul.
3: Sună, îmi sună. Decât mop, floștoc, da. Da. Mop e prea elegant. Floștoc mi se pare mai potrivit, într-adevăr.
0: Vreți
3: da.
0: Să băgăm în Dom și frumix?
3: Da. Eu am început să-l folosesc la mișto și acum s-a întâmplat fenomenul, știi, când zici ceva la mișto
0: preluat.
3: Și l-am preluat, da, da. Mai folosesc frumix.
0: Da, mulțu.
1: Da, mulțu și cuplă.
0: Și cuplă, exact.
1: Vine împreună.
0: Minu, drăgu.
1: Da.
3: Minu, drăgu, păpu este sfânta treime a cringe-ului pentru mine. Da.
0: Minu, drăgu, păpu.
3: Minu, drăgu, păpu. Ceva rău de tot.
0: Păpu, explicați-mi și mie. Păpu vine de la păpușă până la urmă?
3: Da.
0: Da, de la ce vine păpu?
3: Da, și este... Poate n-ați mai auzit de mult despre fostul meu. Așa mă poreclise pe mine fostul meu.
0: Îți zicea păpu?
3: Da.
0: Înțeleg de ce nu mai ești cu el.
3: Îmi zicea păpu, exact. Și eram la vremea respectivă prieteni cu cuplul... Giulia Anghelescu, Vlad Huidu.
0: Ah, Giulia, zice lui Vlad mereu păpu.
3: Exact, corect. Exact. Și a fost invitată și la doamna Denise Rifa și a fost întrebată: dar de unde păpu? Și a zis: vai, dar nu mai mi-aduc aminte. Când de fapt noi fiind toți patru prieteni.
0: Ia, ți-amintești tu?
3: Da, a fost o adevărată discuție despre cum nu ar fi ok să ne împrumute numele de Alint, dar ea l-a luat oricum. Prin urmare, eu de 10 ani aud Alintul fostului meu pe toate posturile media. Este superb! Este superb!
0: Excelent!
3: Da.
0: Încă o propunere de cuvânt pentru Dom de la Cosmin. Acoloșa.
1: Da.
0: O acoloșa. E cuvânt? Oficial nu e, nu? Acoloșa.
3: Nu.
0: Nu s-a consemnat.
1: Nicoleta a zis manțocărie. E o chestie complicată.
0: Nu, manțocăreală.
3: Da, da.
1: Manțocăreala cred că e acțiunea de a face manțocărie.
0: Aha. Ok. Sigur. Dacă aveți propuneri, vă așteptăm în continuare pe WhatsApp. Deschidem și manualul de geografie imediat, da? Am deschis Domul, mai deschidem și manualul de geografie. Și pentru că suntem în săptămâna spațiului cosmic, vrem să vedem ce mai știm din materia de clasa a 5-a când vine vorba de spațiu.
1: Păi
0: am
1: stai,
0: niște întrebări aici.
1: Ai niște întrebări, dar tu, eu știu ce vrei să faci. Vrei să ne faci doar pe noi de râs, că nu știm.
0: Cum adică?
1: Dar eu aș vrea să ne facem toți de râs, pentru că dimineața începe cu tine, așa că dacă vrei să intri în direct cu noi, să te ia Bogdan la întrebări...
0: Stai, mă, că nu fac eu pe deșteptul, dar întâmplă...
1: Dă-ne un mesaj la 077-100-1872 și zi eu și te sunăm noi pe tine să ne facem cu toții de râs.
3: Exact.
0: Ne jucăm împreună, da, vedem ce mai știm.
1: Împreună.

0: hai să deschidem manualul ăsta de geografie. Hai și la geografie un pic cu mine, vă rog frumos, că sunt curios, uite, să vedem ce ne mai amintim din clasa a 5-a. Păi ai zis că luăm și un ascultător.
1: Luăm, uite, avem mai mulți, dar hai să începem cu Rareș. Sună-l pe Rareș.
0: Începem cu Rareș.
1: Că
0: îl aducem în gașca noastră aici.
1: Da.
0: Să vedem cine își mai amintește lucrurile astea despre spațiul cosmic. Bine, despre pământ, despre soare, despre planete. Ce corp ceresc ai, eu nu ți-am uitat să zic. Bravo, foarte frumos.
1: Uite, și mai era un cuvânt bun, rondobau, că folosesc ea în Anglia.
0: Rondobau.
2: Ah,
0: roundabout?
2: Unde mă, la rondobau?
0: La rondobau.
2: Asta e bună.
0: Rareș, bună dimineața.
3: Dimineața bună.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM.
3: Salutare.
0: De când n-ai mai dat test la geografie?
3: De la BAC.
0: De la BAC. Asta fiind acum cam cât timp, ia? Cât de tânăr ești?
3: Fix astăzi fac 31 de ani. Deci să tot fie ceva.
0: Să tot, faci 31 de ani de la BAC, am înțeles, 31 de ani cu totul. Aha,
3: cu totul.
0: Da, mulți ani înainte. Așa, ia, fiți atenți aici toți, da? Vreau să îmi ziceți care știți. Facem și concurs de aproximare, uite, cu ocazia asta, dar nu trebuie să ziceți neapărat fix dacă nu știți. Deci avem așa, pleci de pe, ești pe globul nostru frumos, pleci dintr-un punct și înconjori Pământul pe toată circumferința la ecuator, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Deci efectiv înconjori Pământul, te duci cerc așa în jurul Pământului, pe drept, și te întorci în același punct din care ai plecat. Câți kilometri faci? Uite, începem cu Rareș.
3: 350.000.
0: Cât are talie, cum ar veni, știi? 350.000 de kilometri? Avem sau aruncat 350.000 de kilometri la Rareș. Ia zi ăla.
2: Ca și în general la geografie și orice, cum a zis colegul.
0: Deci mergi tot pe 350.000. Ionuț.
1: Hai să mergem mai puțin, pe 150.000.
0: 150.000 de kilometri. Vreau să vă zic că v-au dat fum ascultătorii de pe WhatsApp. Mamă, ia uite ce de răspunsuri corecte vin aici. 40.075 de kilometri.
1: A dat și Radu pe WhatsApp.
0: Circumferința la ecuator. Da.
1: Rareș, te-ai aruncat.
0: Deci vreo 4 revizii. Vreo 4 revizii, așa, dacă plecăm cu mașina. N-are nimic, îi dăm mai departe, da? Hai să vedem, încă o întrebare pentru voi. Cum se numește galaxia în care se află sistemul solar? Ia zi, Rareș.
3: Calea Lactee.
0: Ela?
2: Păi mi-a zis și voi mai devreme, știam.
0: Da? E da. Toată lumea...
1: Calea Lactee.
0: Am dat prea ușor?
3: Calea Lactee.
2: Da.
0: Calea Lactee, bravo, felicitări. Hai că am dat prea ușor. Atunci hai să o luăm așa. Ce e un meteorit, Rareș?
3: O piatră în flăcări, dar nu știu de unde vine, sunt destul.
0: O piatră în flăcări, vezi că n-ai zis rău, de fapt. Ia zi, la ce e un meteorit?
2: Pentru tine,
0: care-i definiția? Ce un meteorit?
2: Prea bine. Zi, Ionuț are ochelari. Zi, Ionuțe.
1: E o bucată dintr-un meteor?
0: Foarte interesant, ai zis nu. Deci fac acest disclaimer. Eu fac pe deșteptul pentru că am cartea în față. Dacă mă puneați și pe mine, mă chinuiam. Există o diferență între meteorit și meteor. Meteorul explodează în atmosferă. Meteoritul poate atinge Pământul. Adică chiar poate să lovească. Sigur, se micșorează, dar poate să atingă Pământul.
2: Da, mă, dar rămâne domnul Bruce Willis pe el și ne salvează, încetează cu prostiile.
0: Da. Bravo, deci Rareș, ai luat punctul bine de tot, ai descurcat bine aici. Colegii mei n-au mișcat. Dar uite,
1: dacă deci ce e meteoritul până la urmă? O piatră în flăcări?
0: Da, bă, e un fragment de rocă sau de metal care poate să atingă, să lovească Pământul.
1: Ok.
3: Dar întrebarea e de unde pleacă.
0: De unde pleacă, da. Important e unde vine, că aia ne interesează pe noi. De unde pleacă? Pleacă din corpuri cerești. De te miri pe unde? Dacă am stabilit câți ani are Soarele, ia zi-ne tu, Ela, câți ani are Universul?
2: Nu este frumos să întreb vârsta unei doamne, pentru că eu sunt sigură că Dumnezeu și Universul, la cât sunt de creativi, sunt forțe feminine. Bam!
0: N-am înțeles nimic.
2: Joacă pasta.
0: Ia zi-ne, Ionuț, ce vârstă are Universul după tine? Și trecem și
1: parcă 100 de miliarde de ani?
0: Rareș?
3: De acord cu colegul.
0: Se aproximează asta, că s-a concluzionat în urma unor studii că are aproximativ 14 miliarde de ani. Deci dacă Soarele e pe la 4,6 miliarde, ce vorbeam noi mai devreme, Universul e pe la 14 miliarde de ani. Și pentru Rareș și întrebare, care este cea mai cunoscută stea din sistemul solar?
3: Luceafărul.
0: Păi Luceafărul, tehnic vorbind, nu este. Aici e problema.
3: Steaua Nordului.
0: Steaua sus răsare.
1: Păi FCSB nu e sigur.
0: Eram sigur.
1: Cam aflat unde s-a zis asta.
0: Ia zi ela, după tine, cea mai cunoscută stea din sistemul solar.
2: Praf de stele, pe cunoștințele
0: mele. Hai că nu pot.
1: Nu poate să răspund, nu vrea.
0: Zi, cea mai
1: zi și tu
0: ce-ți
1: vine prin cap.
0: Zi-o stea.
2: Steaua polară.
1: Bun, steaua polară. Există așa ceva?
0: Zi, Ionuț.
1: Cea mai cunoscută stea?
0: Din sistemul solar, da.
1: Aș spune că este Steaua Nordului și eu merg tot pe Steaua Nordului.
0: Bă, ce, deci ce mă ofticam la întrebări de genul ăsta, când la școală nu știam, dădeam și eu un răspuns acolo și apoi venea varianta corectă.
2: Pot să
0: și
2: zic eu adevăr?
0: Palmă peste frunte, zi.
2: Na, că până acum am văzut de știu. Este soarele.
0: Este soarele! Na. Bravo,
3: Ela! Bravo,
0: Ela,
3: bravo!
0: Soarele este bravo, Ela. Da. Căci că stelele astea, de fapt, ce face o stea astea între planete? Ele, de fapt, sunt gazoase și eliberează lumină și căldură. Asta înseamnă stea. Uh-huh. Și cea mai importantă și cea mai cunoscută e soarele, cum au zis și ascultătorii pe WhatsApp. Vezi că mai știi și noi una
1: alta. Știm dacă sunt stelele care cad, nu pierd.
0: Bravo, mă! Dar oare ai apusul? E doar răsăritul văzut de la spate? Asta trebuie să concluzionăm. Rareș, îți mulțumim frumos că te-ai jucat bun. Să știi că îți dăm notă de trecere.
3: Mulțumesc, Doamne ajută.
0: Serios, pentru un june de 31 de ani chiar te-ai descurcat foarte bine. Mulțumim. Te pupăm, să ai o zi frumoasă.
3: Salut.
0: Ciao, pa, pa, pa.
2: Te pupăm.
0: Și declarăm deschis și playlistul stelar. Dacă aveți piese pe subiect, dacă vreți să ascultăm o piesă anume, uite, de exemplu, A Sky Full of Stars mi-a venit mie în cap, de la Coldplay. Îi dăm și noi un play în câteva minute și facem playlist stelar cu voi, 077-101-872. Ne mai jucăm și cu întrebări de geografie de clasa a 5-a. Vedem cum ne descurcăm.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
9: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
10: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: spațiului cosmic. Și o încheiem jucându-ne cu manualul de geografie de clasa a 5-a. Am zis că luăm și ascultători în direct, punem întrebări din geografie de clasa a 5-a despre spațiul cosmic, da? Facem și playlistul stelar, voi trimiteți propuneri de piese pe WhatsApp și noi le dăm la radio. Așa, bună dimineața, Cristi! Ne auzi?
1: Da, da.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM.
1: Salut, salut!
0: Ne jucăm și cu tine?
1: Da, da.
0: Hai, ne-ai zis pe WhatsApp. Așa, că vrei să te joci cu noi și uite, mai vin câteva întrebări și pentru colegii din studio și pentru tine și pentru ascultători, da? Avem așa. Cât durează, concentrați-vă,
2: așa,
0: rotația Pământului în jurul propriei axe, adică ai înfipsulița, deci ai pus la proțap, pui sulița în pământ și ăsta se învârte, da? Cât durează să se învârtă complet odată?
1: 24 de ore.
2: Hai ca să o știm și
0: eu. A închis Cristian discuția, bravo, fix 24 de ore, asta e o zi,
2: da,
0: de fapt, da? Da. Ziceți-mi cât durează să se rotească soarele, să se rotească pământul și în jurul soarelui.
2: O știu odată. Și pe asta.
0: Ia zi ăla.
2: Atâta știu eu din tot ce ai întrebat.
0: Deci în jurul soarelui complet odată pământul.
2: 365, nu? Anu.
0: 365 de zile.
2: Da.
0: Bravo, ai văzut, foarte frumos.
3: Felicitări, Cristian, bravo.
0: Bravo, Cristian. Exact. Dar hai să vă întreb altfel. Cât durează să se rotească luna în jurul pământului odată complet? Știți că luna se învârte în jurul pământului, da? Cât durează complet? Pleacă de aici, dă o tură completă și se întoarce în același punct. Știi, Cristi? Cât?
1: Luni, 3-4 luni.
0: 3-4 luni. Ia zi, Ionuț.
3: Eu mă gândesc că îi zice lună și e o lună.
0: Bă, ești deștept. O lună, mă, de aici e ideea de o lună. O lună.
3: Da?
0: Da, hai zicem o lună. Bine, în general, în jur de 28 de zile, da. Noi de aici ne-am luat numele de o lună.
3: O februarie.
0: Că se...
2: chestie.
0: Da.
1: Mai știu ce faci de 28 de zile, da? Nu.
0: Așa, ai văzut? Stai așa un pic, că mai aveam ceva deștept aici. De la oamenii ăștia deștepți, că nu știu eu. Așa. Ia să vedem.
3: Uite, bă, și nu se învârte pământul, nezi, Răzvan, că e plat. Cum să se învârtă? Corect?
0: Mamă, Răzvane, da.
3: Răzvan care are poză ca sări cu parașut.
0: Da. De sus de acolo se vedea plată. Așa. Ia să vedem. Vreau să știu care este a patra planetă de la Soare. Știe cineva? Ia, Cristi.
1: Marte.
0: Care?
1: Marte. Marte? Aia, treia.
0: Bravo, nu, a treia este noi.
2: Bravo.
0: A treia e pământul. Bravo, mă, Cristi. Uite că luai o notă chiar mișto.
1: Am ghicit-o pe asta.
0: Bravo. Mm-hmm. Așa și la ghiceală merge. Mulțumim că te-ai jucat cu noi. Ești bine de tot.
1: Vă salut.
0: Te pupăm. Zi bună.
1: O zi bună.
0: Pa, pa, pa, pa, pa.
3: Ceau.
0: Continuăm și playlistul stelar. Ce-a mai primit Ionuț de la ascultători? Avem o grămadă de propunere.
3: Avem, dar mai întâi aș vrea să dau eu o propunere. Se poate să mă bag în fața dumneavoastră, dragi ascultători? Am copil mic. Am copil mic, trebuie să mă lăsați, am prioritate.
0: Prioritate la coadă?
3: Da, nu l-am la mine.
0: A, da, am văzut ce propui și s-a propus și pe WhatsApp, e bine.
3: S-a propus și pe WhatsApp?
0: Da, da, da, împăcăm și...
3: Este una dintre melodiile mele preferate și este chiar melodia care m-a făcut să mă îndrăgostesc de muzica house. A apărut acum vreo 23 de ani și e cântată de o formă, un DJ, Tom Middleton, dar supranumit Cosmos, și melodia se numește Take Me With You, și dacă ați crescut cu MTV, știți videoclipul Câinele în spațiu.
2: Da, bombă.
0: Ia.
3: Pleca racheta?
2: Da.
3: Cu un câine în spațiu.
2: S-a făcut pielea de găină. Vai!
0: Nu? Nu e Candy?
2: Vai, cât de tare! Bine, mă, Ionuț!
3: Mulțumesc, mulțumesc!

0: Ionuț, ne-ai dus în cât? 2003, ai zis?
1: Cam așa, da.
0: Mamă, tare. Dar au venit multe piese stelare. Se cere pe WhatsApp piesa asta care urmează, că cred că au cerut-o deja minim 20 de oameni. Hai să-i dăm și eu un play. Ia, fiți atenți. Că mergem de colo-colo, dar prin spațiu, că motor ajungem și pe Marte.

0: Ia, se face această întrebare repede și pentru Răzvi. Fii atent că vorbeam despre cunoștințe de clasa a 5-a, da? Despre cosmos. Cum se numește stratul de gaze care înconjoară Pământul, Răzvan?
1: Atmosferă.
0: Bravo, măi! Uite, bă, nota 10.
2: Și atmosferă facem și noi cu propunerea asta de la Diana, care a zis că dacă vorbim de piese cu corpuri cerești, păi nu o să poate să ne ascultăm niște...
0: A, frumos! Lună-mi șapte. Bravo! Și încheiem așa săptămâna asta. Madam Fan, mulțumim că v-ați trezit cu noi. Mulțumim că ne-ați luat banii la Five to Survive.

0: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
1: Brico, pus pe treabă împreună!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
7: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc, experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
8: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. PNL și UDMR ar putea vota guvernul Niculescu și să nu facă parte din el. Peste 30.000 de oameni au trecut pe la moaștele Sfintei Parascheva în primele 24 de ore, iar Statele Unite vor transmite în direct o execuție publică prin împușcare. Este harababură și de această dată la votarea guvernului. PSD vrea să facă parte din guvernul Luca Niculescu, dar doar alături de PNL și UDMR, fără USR. Socialdemocrații au spus ieri premierului desemnat că nu vor vota un guvern tehnocrat pentru că nu va avea susținere în Parlament pe proiectele mari. PNL, în schimb, refuză coaliția cu PSD, dar partidul este dispus să ofere voturile necesare pentru instalarea guvernului, iar apoi să treacă în opoziție. Luca Niculescu a discutat ieri și cu UDMR. Maghiarii au spus că sunt dispuși să voteze pentru Luca Niculescu, dar așteaptă mai întâi să vadă ce decid PSD și PNL. Urmează luni consultări cu USR și minoritățile. Luca Niculescu vine în această seară la Digi24, la primul interviu de la momentul desemnării sale în funcția de premier. Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară de la ora 20. S-au format cozi kilometrice la Iași încă din prima zi a pelerinajului de Sfânta Parascheva. Peste 30.000 de persoane s-au închinat până acum. Medicii prezenți la cozi au acordat îngrijiri pentru aproximativ 100 de persoane cărora li s-a făcut rău. Este de așteptat ca numărul participanților să crească și să atingă apogeul pe 14 octombrie, când este cinstită Sfânta Parascheva, considerată ocrotitoare a Moldovei. CFR Călători vine în sprijinul credincioșilor și a anunțat că suplimentează în această perioadă capacitatea trenurilor care circulă spre și din spre Iași. Un bloc din sectorul 2 al capitalei este primul din București care va fi inclus în programul Lift pentru Viață. Clădirea de 4 etaje, care nu a fost proiectată cu ascensor, va avea construit unul în exterior. Programul Lift pentru Viață este destinat în special persoanelor în vârstă, celor cu dizabilități și familiilor cu copii mici care locuiesc la etajele superioare. În prima etapă vor putea fi incluse în program cel mult 100 de blocuri din toată țara. America, sub Donald Trump, vrea să readucă o practică nemai întâlnită în ultimii 60 de ani. Pentagonul ar putea transmite în direct pentru publicul larg execuția atacatorului de la Fort Hood, care în 2009 a ucis 13 militari americani și a rănit alți 33 la baza americană. Execuția este programată pe 3 decembrie, a spus secretarul de război Pete Hegseth, dar nu este clar pe ce platformă va fi transmisă. Donald Trump, personal, a aprobat folosirea plutonului de execuție și susține de mult timp pe deasupra cu moartea. Corvinul Hunedoara face Voluntari și Sepsi Dinamo sunt meciurile de azi din etapa 11-a campionatului. Voluntari este penultima în acest moment în clasament, în timp ce Corvinul este pe primul loc în afara play-off-ului. Meciul e de la ora 18. De cealaltă parte, pentru Dinamo se anunță meci ușor contra echipei din Sfântul Gheorghe. Partida se vede de la 21. Ambele vor fi transmise pe canalele Digisport. Avem și azi temperaturi ridicate, în ușoară scădere însă în vest, nord și centru. Pot să mai apară ploi slabe în Maramureș, Transilvania, la munte și doar izolat în restul regiunilor. În Muntenia va continua să se încălzească și vom avea 30 de grade la amiază, cu o maximă de 29 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: dat seama sau ai auzit, dar începe weekendul. Imediat e vineri. Doamne, ce frumos! Doamne, ce energie bună! Când te gândești că mai sunt doar câteva ore de muncă și după gata, niște liber bine meritat, nu știu cum e posibil așa ceva. Se pare că ziua de duminică de săptămâna trecută s-a terminat ieri seară, ceva de genul ăsta, dar trecem peste, încercăm să ne conformăm. Mergem cu hituri, 40 de minute de muzică, fără pauză, Nueva Yol, Bad Bunny, Go, The Chemical Brothers, Light Switch, Charlie Puth și de restul mai vedem.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
3: O nouă etapă din Superliga începe astăzi pe Digisport 1. De la 18, Corvinul are duel cu Voluntari, iar de la 21, Șep și Sfântul Gheorghe dă piept cu Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Acum ai și oferte preactivate.
12: Între 8 și 14 octombrie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

Asist la Vida Enrique Iglesias pe Pro FM. Sărbătorim venirea weekendului cu o cafea, de ce nu, și cu muzică bună. Avem 40 de minute de hituri fără pauză. Asta se întâmplă în fiecare oră de la 10 la 13 pe Pro FM. Îți promit că dacă rămâi cu mine, n-o să regreți. Call Me Back Tonight, Dati, vine imediat. Swim de la BTS, End of the World, de Miley Cyrus. Bine-i face să rămâi pe Pro FM.

Să swim doar la piscină dacă vrei, cu toate că avem un weekend destul de călduros. Temperaturile ne-ar ajuta să stăm la plajă, dar cred că apa mării e puțin cam rece. La modul cel mai serios, ultimul weekend în care vara ne face o vizită scurtă. Vedem că în București avem maxime de până la 28 de grade și treaba asta e valabilă cam prin toată țara de luni. Situația se schimbă puțin pentru că revenim la temperaturi specifice lunii octombrie, 16 grade, 14, da, ceva de genul ăsta. Până atunci ne mai bucurăm. Ultimul weekend de vară cred că ar fi un 70 august, aproape, în desfășurare data de 9 octombrie, așadar să ne bucurăm cum se cuvine.

0: DJ Project și Alina Eremia, privirea ta s-a auzit pe Pro FM, ultimele minute pe care le petrecem din ora 10 a zilei de 9 octombrie. Sau puteam să spun foarte ușor, mai sunt 8 minute până la fix să ne auzim cu Old Friend de la Descan și una dintre piesele mele preferate. Far Away From Home de la Sam Feld. Avengers sunt prietenul tău de la radio. Dacă stăm împreună până la 13, îți garantez un weekend de poveste.
1: Luni dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: prezintă Promohit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: susținut de Digi. La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
1: și 5 răspunsuri smart
0: de sute de euro.

0: Open Radio.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland cașcaval la 600 de grame 29 de lei 99. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: Ce are mașina?
6: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
5: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Abonament la sală?
11: Scump!
10: Abonament la streaming?
11: Costă!
10: Aplicația Pro FM?
11: 100% gratuită!
10: Hituri,
11: show-uri interactive
10: și cea mai bună muzică,
11: oricând,
10: oriunde!
11: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: se compară cu emoția primei întâlniri, de asemenea și prima impresie contează. O piesă foarte bună, The First Time, Damiano David, avem aici pe Pro FM. 10 minute au trecut de la 11 fix, aproximativ 2 ore de petrecut împreună. Am piese bune, vreo 40 de minute de muzică, fără nicio pauză, toată ora. Și multă relaxare. Talk to you, another, vine imediat. Uite în ochii mei, Holy Moly, Baba Ba, Irina Rimes și multe altele. Avengers sunt cu tine pe Pro FM.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Banca

0: produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai Lay's sare, cașcaval sau smântână și mărar, al doilea produs identic redus cu 70%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

ziua de sărbătoare, pentru că începe weekendul în primul rând și în al doilea rând pentru că avem ziua mondială a oului, dacă nu știi treaba asta și da, există așa ceva. Se sărbătorește în fiecare an în a doua vineri din octombrie și are rolul de a ne aminti cumva cam cât de important e oul în alimentația și viața noastră. Și până la urmă e unul dintre puține elemente pe care poți să le mănânci în 12.000 de feluri, da? Fiert, prăjit, omletă sau poșat. În momentul de față aș fi putut cu ușurință să deschid un subiect în jurul acestei intervenții. Problema este că ultima dată când am discutat despre treaba asta cu vreun an, dacă nu mă înșel, răspunsurile care au venit pe WhatsApp au fost interesante, pentru că întrebarea ar fi fost: tu cum preferi ouăle? Da? Dar nu mai, n-are rost să continuăm. I Just Might, Bruno Mars, imediat Magnetic de la The Boss, I Repeat It, Martin Garrix, am pregătit pe Pro FM.

cum ascultătorule Repeat It, Martin Garrix, s-a auzit pe Pro FM, poți să repeți acțiunea de a da radioul mai tare sau de ce nu de a reveni pe Pro FM de fiecare dată când ai nevoie de muzică bună. Să știi că și mâine ne auzim de la ora 12 cu The Official 40, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Sună intervenția asta de parcă ne-am luat la revedere, dar nu este cazul, noi avem vreo jumătate de emisie, dar îți readuceam aminte că ai topul nostru oficial în fiecare sâmbătă de la ora 12 și by the way, prezentat chiar de mine, Benger, prietenul tău de la radio, și te sfătuiesc să rămâi cu mine și până la ora 13.

0: plăcerea și norocul să-l văd live pe Eric Prydz, chiar în Ibița, acum vreo 2 ani, și am ascultat piesa asta live. Altfel se aude când ai 12.000 de oameni. Bine, nu, în adevăratul sens al cuvântului, dar multe persoane lângă tine. La fel de bine se aude și pe Pro FM în momentul în care știm că suntem cu toții concentrați pe aceeași treabă. Să avem parte de un weekend frumos și să ne simțim bine cu muzică bună. Gotta Give Me de la Shaco până la Fix și să readuc aminte și de Five to Survive, dar după ora 12.
1: Luni dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
6: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2020. Și 6, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
12: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
13: Da?

0: Parcă ți-o dă așa cu gânduri. Mai melancolică. Take me there, Tati. S-a auzit pe Pro FM, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. Măi, să știi că azi dimineața vreo 600 de euro s-au dat la 5 to Survive. Ce înseamnă treaba asta? Cineva a răspuns corect la toate cele 5 întrebări de cultură generală. Vezi că poți să vezi filmulețul complet cum a câștigat a noastră ascultătoare premiul premiilor. Da? Pe rețelele noastre de socializare, Pro FM în România, ne găsești pe peste tot. Până una alta, mergem înapoi către muzică. Be Mine de la Camera, imediat.
1: Luni dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și...

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: O nouă etapă din Superliga începe astăzi pe Digisport 1. De la 18, Corvinul are duel cu Voluntari, iar de la 21, Șef și Sfântul Gheorghe dă piept cu Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.

și au să mafia s-a auzită pe Pro FM. Dăm un check să vedem cum stăm din punct de vedere al temperaturilor prin țară. Temperaturilor prin țară. Și avem 24 de grade în capitală, 19 la Brașov, 15 grade în Cluj-Napoca și 23 la Constanța, 18 grade la Iași, 17 la Oradea și 19 la Timișoara. Pe Pro FM plouă cu hituri Let Me Be, The Second Voice, fiecare eu, Smiley și Sun, You're Right.

0: You know, it's not the same as it was, Harry Styles, chiar aici pe Pro FM, spre finale de program. Mai avem Everlasting de la Armin van Buuren până la Fix și Out to Love, Tokyo Hotel. Și cam atât din partea mea pe săptămâna asta pentru emisiunea obișnuită. Mâine ne auzim cu The Official 40 de la ora 12, ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Vezi că pe site-ul nostru poți să votezi despre ce este vorba pentru săptămânile următoare. Așadar, să fie un weekend de poveste, să fie totul la superlativ. Sănătate, fericire, trasc Miruna de la ora 13. Te mai anunț încă o dată că am fost Venger, prietenul tău de la radio. Ne auzim mâine.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altextra tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule! De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Banca

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Ai telefonul la tine?
4: Perfect!
3: Ai și Pro FM!
4: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
3: Pro FM e Open Radio!

0: Ce vreau gând de la Roy Dalton, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13 și 7 minute, bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit într-un nou weekend pe care îl începem împreună și frumos și bine și cu piesele de care ai nevoie, zic eu, pentru că am Moving to the Sun, piesa verii 2026, mai mult ca sigur de la Hugo, l-am și Pământul de la The Words, am și Morenita de la Ina, Gold de la Loi, pentru că o să fie un weekend de aur, mai ales că avem și vremea asta atât de frumoasă, cât să mai tragem și noi de vara asta, cred că asta o fi ultimul weekend, deci afară să și dormim. Am și Apus de Soare de la Rareș. Asta e piesa în română a anului 2026 sau a verii, mai bine zis. Și bineînțeles am și un număr de WhatsApp, ne putem comunica, poți să-mi trimiți piesele tale preferate. You know the drill, 077-100-0872. Miruna sunt și până la 16 stau cu tine pe Pro FM. Eu aș zice să stai și tu cu mine.
1: Luni dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și...

0: Chiar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.

0: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
1: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Vecine, mi-am umplut camera.
5: Și a fost scump?
4: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.

atingem 27. Ce să mai, direct august. Avem Cluj-Napoca 20 de grade, puțin mai înnorat, Brașov 22 de grade. Și aici este însorit și în restul orașelor. Timișoara 21 de grade, Constanța 25, Alba Iulia 22 de grade și Sibiu 23 de grade.

0: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine. Iar tu începi dimineața cu...
3: Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
2: de sur-

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Pe cine eu aduc berea? Iei tu chipsurile! La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
1: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
3: Depantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Acum ai și oferte preactivate.
5: Între 8 și 14 octombrie ai hârtie igienică Pufina TV, diverse sortimente 8 role la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Dă mai tare!
8: Nu luminozitatea! Pro FM!
7: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
8: Pro FM!
7: Ascultă-ți muzica!

0: 0771001872. Te aștept cu o piesă care crezi tu că va schimba starea tuturor ascultătorilor noștri, pentru că aici suntem toți pentru unul și unul pentru toți, cum s-ar zice. Și eu vă dau o piesă care mai mult ca sigur o să vă schimbe starea, o să vă placă mult. De ieri mi-am promis că vă voi pune piesa asta.
1: Luni dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei, 90.

0: La Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
1: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

concertul la care am fost la Shakira, că nu știu dacă v-am mai zis, o să fi trecut vreo 2 ore. Am ascultat o piesă, mă rog, relativ veche, dar pentru mine nouă, pentru că nu o știam pe de rost. Am văzut că spaniolaicele o știau pe de rost și mi-au făcut o ciudă. Mi se părea atât de interesantă spaniola lor pe piesa asta și de atunci am învățat și eu versurile și are un

0: 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferta și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
6: Ce ai, mașina?
7: O duc la servis, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Abonament la sală?
11: Scump!
10: Abonament la streaming?
11: Costă!
10: Aplicația Pro FM?
11: 100% gratuită!
10: Hituri,
11: show-uri interactive
10: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
11: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: O nouă etapă din Superliga începe astăzi pe Digisport 1. De la 18, Corvinul are duel cu Voluntari, iar de la 21, Șep și Sfântul Gheorghe dă piept cu Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Adisa Muzica acum pe Pro FM, 15:26. Doamnelor și domnilor, am o veste. Justin Bieber mai bifează 1 miliard de ascultători pe Spotify, zic, ca să știu despre ce vorbim. Daisy s-a trecut pragul de 1 miliard și este deja a 23-a piesa lui care ajunge aici. 23! Eu dacă mă apuc să le număr, evident o să uit câteva, dar dacă pornesc refrenul, le știu mai mult ca sigur pe toate. Și cu reușita asta a ajuns la egalitate. Ghici cu cine? Cu Rihanna, pe locul 5 în clasamentul artiștilor cu cele mai multe piese care au depășit 1 miliard de ascultători. Deci companie bună!

Magneric sau Zicher acum pe Pro FM, 15 și 41 de minute. Până după amiază, de la 28 de grade astăzi s-au preconizat din partea mea cu ajutorul acestei aplicații doar 27 de grade, da? Acolo erau maximile, dar uite că minunele se întâmplă și mai ales cât este miruna la program. Avem 28 de grade astăzi pe 9 octombrie. I love it. În Iași văd 25 de grade momentan, Cluj-Napoca 21, Brașov 23, peste tot e soare, da? E cerul senin. Timișoara 21, Constanța 25, Alba Iulia 22 și Sibiu 22 de grade.

0: Bună ziua, oameni buni, este ora 16, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Guvernul alocă bani școlilor care încă au toalete în curte, românii cu venituri mici pot cere sprijin pentru încălzirea locuinței și a fost anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Aproape 100 de școli vor primi bani pentru amenajarea și modernizarea toaletelor la o lună după începerea cursurilor. Guvernul alocă circa 8 milioane de lei pentru aceste lucrări. Pe listă se află și unități de învățământ din județele Argeș, Bacău, Constanța, Mehedin și Vaslui. Banii vin din bugetul Ministerului Educației și sunt destinați școlilor care nu au terminat lucrările, care aveau termen limită sfârșitul anului trecut. La final, toaletele ar trebui să fie funcționale și racordate la apă, canalizare și energie electrică. Românii cu venituri mici pot cere sprijin pentru încălzirea locuinței. Ajutorul financiar se acordă în funcție de venituri și de sistemul de încălzire folosit. Pot beneficia de acesta familiile cu venituri medii nete lunare de cel mult 1.386 de lei pentru fiecare membru și persoanele singure cu venituri de până la 2.053 de lei pe lună. Pe lângă ajutorul pentru încălzire, românii pot cere și suplimentul pentru energie care se oferă în fiecare lună pe tot parcursul anului. Cererile se depun la primărie împreună cu actele care dovedesc veniturile, locuința și componența familiei. Prețul biletelor de avion ar putea crește cu până la 20% vara viitoare, așa avertizează șeful celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa, Ryanair. Combustibilul pentru avioane costă acum cu circa 50% mai mult decât înainte de războiul din Iran și ar putea rămâne așa până în 2028, mai ales că multe companii aeriene sunt mai puțin protejate în fața riscurilor scumpirilor. Deocamdată stocurile nu dau semne că se vor epuiza curând, potrivit șefului Ryanair. Jurista sud-africană Navane Tempile a fost recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace. Fosta comisară ONU pentru drepturile omului este recunoscută pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional, spune Academia Regală Suedeză. În vârstă de 85 de ani, Pile a condus recent Comisia ONU privind teritoriile palestiniene ocupate, iar acum este judecătoare la Curtea Internațională de Justiție în cazul în care Myanmar este acuzat de genocid. Comitetul Nobel spune că premiul este acordat într-un moment în care dreptul internațional este sub o presiune puternică. Ultimul premiu Nobel, cel pentru economie, va fi anunțat luni. Corvinul Hunedoara FC Voluntari și Șep și Dinamo sunt meciurile de azi din etapa 11-a campionatului. Voluntari este penultima în acest moment în clasament, în timp ce Corvinul este pe primul loc în afara play-off-ului. Meciul e de la ora 18. De cealaltă parte, pentru Dinamo se anunță meci ușor contra echipei din Sfântul Gheorghe. Partida se vede de la 21. Ambele vor fi transmise pe canalele Digi Sport. Avem cer variabil în această seară, iar vântul va sufla slab. Cele mai mici temperaturi vor fi în depresiuni, iar pe litoral minima va fi de 17 grade. Mâine vremea va fi în continuare caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu cele mai mari valori în sud, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Lisa și Cucu la Pro FM.

0: ce frumoasă este ziua de astăzi. Pe lângă faptul că este vineri, se întâmplă și lucruri speciale la noi în emisiune.
1: Hallo!
0: Liza și Cucu până la 19 aici pe Pro FM cu muzica bună și mai ales cu lucruri super practice și utile. Și sunt cea mai fericită pentru că în sfârșit se întâmplă treaba asta pe Pro FM, aici la radio, aici la mine acasă, în emisiunea cu tine, Cucu. Și anume, pentru a doua oară discutăm despre endometrioză la radio. Facem așa un pas înainte către conștientizare pentru această boală care afectează, știm deja, peste 500.000 de femei din România. Și o să facem lucrul acesta cu domnul doctor Mihail Bănacu de la Spitalul Ponderas din București. Este aici, este pregătit, i-am pus cafea, i-am pus și apică, l-am așezat pe scaunul lui.
1: E pregătit, cum
0: este,
1: să spun,
0: pregătit.
1: Da.
0: Noi să fim pregătiți, avem și întrebările de la voi și după o scurtă pauză ne întoarcem să stăm de vorbă. Evident și cu muzica bună, avem o Emma noaptea și avem un Justin Wellington și ce crezi, Cucu, s-au dat banii?
1: Da, am văzut, am auzit.
0: La Brașov s-au dus?
1: Da, foarte bine și au rămas 250 de euro pentru mâine, pentru luni. Stai că e vineri, bă, eu știu ce zi a săptămânii e.
0: Pentru luni la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan, 5 to Survive, 250 de euro. Ne întoarcem imediat.
2: Luni dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour!
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: O nouă etapă din Superliga începe astăzi pe Digisport 1. De la 18, Corvinul are duel cu Voluntari, iar de la 21, Șep și Sfântul Gheorghe dă piept cu Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldis salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavrac proaspăt calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
8: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.

0: Dacă mai țineți mintea voastră, Liza, voastră mama la copil, a fost în urmă cu aproape o lună la Parlamentul European. Despre ce am vorbit eu la Parlamentul European cu toți politicienii pe care ne-am întâlnit, inclusiv cu doamna Ursula și inclusiv cu președinta Comisiei Europene. Ei bine, despre endometrioză, despre accesul cumva în același, în aceeași măsură la diagnostic și tratament. Vorbim de România și de celelalte țări europene. Evident, mă bucură din tot sufletul că pot să aduc discuția asta din nou aici la ProFM, la mine acasă, pentru că dincolo de discuțiile la nivel european, sunt femeile care trăiesc cu această boală și întrebările lor foarte concrete, inclusiv a mea, eu suferind de endometrioză operată și recidivată. De ce durează atât până primesc un diagnostic, unde găsesc ajutor și ce opțiuni au pentru a se simți mai bine? Ei bine, îmi doresc din tot sufletul să lămurim câteva lucruri cu deja prieten, aș putea spune, pentru că este al doilea interviu, domnul doctor Mihail Bănacu, medic primar obstetrică ginecologie, în cadrul rețelei de sănătate Ponderas Academic Hospital Regina Maria, cu care vorbim astăzi.
1: Bună ziua! Mulțumesc de invitație din nou!
0: Domnule doctor, nu dăm jos hainele, că nu, dar avem întrebările pregătite, eu cel puțin. Pacientă de și suferindă de endometrioză, vă spuneam și în pauză că prin 2018 m-am operat, a recidivat după ce am născut. Ca mine sunt încă vreo 500 de mii, câte?
1: Multe paciente.
0: Oficial, să zicem așa.
1: Oficial, nu știu. Oficial. O proporție de 10% din populația activă și fertilă a României, probabil că suferă de boala asta.
0: De boala.
1: În diverse manifestări, nu toată lumea e.
0: Boala despre care se spune că nu te omoară, dar nu te lasă să trăiești, nu?
1: Corect.
0: Așa este. De ce a ajuns endometrioza un subiect atât de discutat? Ei bine, hai să aflăm cât de mult poate afecta această boală viața unei femei, de la școală și serviciu până la relația de cuplu și ce ar trebui să înțelegem cu toții despre ea, inclusiv cei care nu se confruntă direct cu endometrioza. Adică endometrioza este o boală care te ține la pat? Sau?
1: Cred că aș spune așa. Endometrioza nu mai este o afecțiune ginecologică. Este o afecțiune care este mult mai mult de atât. Depășește sfera unei probleme micuțe ginecologice, o problemă de sănătate publică. Și de aceea au ajuns aceste discuții până în Parlamentul European. Au fost mai multe evenimente acolo, s-au discutat de mai multe etape. Și într-adevăr, accesul la tratament unitar, accesul la diagnostic rapid, s-au inventat și s-au pus la cale niște protocoale pentru a diagnostica mai rapid boala asta în Franța, au fost implementate deja cu teste de salivă de endometrioză în locuri în care nu există medici specialiști. De asemenea, s-a discutat despre implementarea unor programe de cercetare care lipsesc în acest moment sau care nu sunt suficient de avansate cât să aducă niște concluzii clare. Și toate astea pentru că este o afecțiune cu care afectează sănătatea publică și, și politici de sănătate publică.
0: Da. Eu te întreb asta, mi-ai dat voie să te tutuiesc, domnule Mihail Bănacu, domnule doctor. Diferențele dintre România și celelalte state. Îmbucurătoare a fost vestea pe care mi-ai dat-o să aflu despre România că stă... Zi-o tu, nu vreau să zic eu.
1: E clar că întrebarea are o conotație în care România undeva este deficitară la acest subiect, dar cred că probleme sunt peste tot în toată lumea și deficite, mai ales pe diagnosticul și tratamentul corect al bolii astea. Nu cred că a scăpat nicio țară civilizată din lumea asta de probleme. În România avem mai multe centre în care se diagnostichează foarte bine boala și tot din ce în ce mai multe locuri în care se poate opera corect, niște centre de excelență, de expertiză, acreditate internațional și unde se pot adresa pacienții ca să primească tratamentul corect, la fel ca în marile centre din Europa, în care am ajuns și noi la un moment dat și în care am văzut și am învățat anumite lucruri.
0: Bun. Suntem în 2026. Mie mi-a luat în medie vreo 6 ani de zile să primesc diagnostic. Cum se întâmplă lucrurile în momentul de față?
1: Iarăși, este o chestie care nu ține de România. Dar diagnosticul...
0: Nu, vorbim de noi. Da?
1: Diagnosticul efectiv al bolii, sunt studii care arată că poate dura până la 10 ani. Dar am cunoscut personal paciente care suferă 30 de ani de boala asta și n-au aflat de ea. Deci este totuși o latență extrem de mare în de la momentul în care încep simptomele până când ajungem să diagnosticăm afecțiunea asta. Uh-huh. Cred că cea mai mare latență este la pacienții care sunt la începutul bolii și care primesc un soi de invalidare, uh-huh, în care nu li se recunosc aceste simptome, pe motivul că nu sunt corelații cu examenele clinice sau ecografice. Și atunci li se spune, nu are cum să fie, pentru că nu se vede. Uh-huh. Și pur și simplu cred că se opresc din căutat.
0: Și... E remeneul cu protocolul de endometrioză cel mai elocvent pentru a ajunge la un diagnostic?
1: Eu aș spune că înainte de remene trebuie să vorbim cu un pacient, să-l ascultăm. Pentru că durerea nu este ok și trebuie să vorbim cu pacientul aceste lucruri, trebuie să numim toate problemele. Apoi, cred că pentru mine cea mai valoroasă metodă de diagnostic este ecografia. O ecografie specializată pentru endometrioză este în asociere cu un consult clinic și o discuție, ele pun baza. Remeneu este foarte util. Remeneu cu protocol de endometrioză a fost de asemenea implementat de mulți ani la noi în țară și se face foarte bine. Avem pacienți care vin din afara țării să se diagnosticheze la noi în țară.
0: Da, da, da. Am cunoștințe care au venit din Franța pentru a se trata aici de endometrioză. Recent s-a întâmplat asta. Deci...
1: Avem specialiști radiologi foarte buni, uh-huh, în toată țara, din ce în ce mai mulți, și ginecologi care pot să vadă foarte bine și să recunoască și să inițieze un tratament corespunzător pentru fiecare pacient în parte.
0: Bun, a scăzut vârsta de apariție a bolii? Adică mie mi s-a spus că eu chiar am avut endometrioză de la bun început. Este adevărat sau nu? Se poate întâmpla
1: conștientizarea,
0: treaba. Conștientizarea.
1: Adică vârsta a fost întotdeauna aceeași, leziunile și afecțiunea începe din adolescență, probabil. Deci nu este nicio vârstă la care nu există această boală. Și mesajul pentru tinerii adolescente care poate nici au început viața sexuală și n-ajung la consultație decât cu 3, 4, 5 ani de latență după începutul simptomelor, trebuie să nu mai normalizăm durerea și să putem discuta deschis, și scopul să nu fie neapărat un diagnostic de endometrioză, cât îmbunătățirea simptomelor. Uh-huh. Cred că asta trebuie să fie scopul și al tinerelor și al tuturor care suferă de orice.
0: Da, adică nu e normal să vină salvarea să te ia de la liceu sau să te târăși pe jos de durere în adolescență și nu numai, de oricât, la fiecare menstruație. Aș vrea să discutăm și despre costuri. Imediat luăm o scurtă pauză, trebuie să ne mai destindem un pic. Că dacă e vineri și am vorbit despre endometrioză pe Pro FM, cred că un grasul XXL cu pe tine nu te pot iubi.
1: Merge perfect.
0: La fel și un Teddy Swims și le întoarcem cu domnul doctor.

0: Pro FM, aici Liza și Cucu. Evident, continuăm discuția cu domnul doctor Mihail Bănacu de la Ponderas Academic Hospital aici pe Pro FM. Vorbim despre endometrioză și sunt cea mai fericită că facem treaba asta și sunt convinsă că și fetele care ne ascultă sunt și ele cumva liniștite, că măi, e un pas înainte. Vorbim cu domnul doctor așadar. Ajungem și la partea de tratament. Money. The money.
1: Cât costă?
0: Cât costă să ai endometrioză în România?
2: Probabil că întrebarea asta are două răspunsuri. Este un cost social și este un cost efectiv care presupune investigații, tratamente și... costul, din păcate, în România sunt multe dintre proceduri sau investigații sunt decontate de casă, dar parțial. Și atunci... pacienții ajung să plătească din buzunarul lor sume importante, care presupun consultații destule dese la endometrioză. Poate să fie 2 pe an, 4 pe an. Sunt remeneuri care sunt costisitoare, care nu sunt decontate de stat în majoritatea clinicilor, din cauza că presupun niște protocoale speciale și niște medici care au expertiză pe acest lucru. Și chirurgia, care este foarte scumpă, medicina e scumpă și la noi în țară, din păcate, pacientul suportă aceste cheltuieli. Asta este o parte pe care, bineînțeles, că nu am o sumă, e foarte variabilă în funcție de centru și de complexitatea fiecărui caz și de... Dar costul ascuns este în zilele pierdute, în infertilitate, în, în traume la serviciu, viața familială.
0: Și timpul...
2: Timpul pierdut de la serviciu, zilele în care nu ești funcțional, în care nu poți să participi, efectiv.
0: Făceam un calcul mai devreme, pentru că percepția vis-a-vis de dureri de burtă, să spunem, haide mă, iei o pastilă și îți trece. Dar nu e chiar așa, pentru că te ține la pat, efectiv. Adică nu te duci la serviciu. Nu faci nimic în ziua aia. Efectiv, nu te ridici din pat. Și făcea domnul doctor mai devreme un calcul, cam în medie, să zicem, menstruația, dacă durează până la 5 zile pe lună.
2: Media zilelor în care sunt limitate pacientele care au simptome de endometriu sunt cam 2-3 zile pe lună. Deci asta înseamnă aproape o lună pierdută complet dintr-un an de zile.
0: Dintr-un an de zile.
2: Și e semnificativ.
0: Este
2: un cost pe care îl plătește cineva. Adică statul și...
0: Ok. Ce sprijin găsim pentru noi, pentru paciente? Adică în materie de îngrijire, de nutriție, de cum...
2: Fiind o afecțiune de complexă, evident că are și o abordare care trebuie foarte bine personalizată. Adică fiecare pacient primește indicații personale. Nu poate fi toată lumea tratată la fel. Dar avem o abordare completă a unui pacient cu endometrioză. Imaginea deficitului hormonal, a inflamației, a durerilor, a scopului reproductiv. Deci avem pentru fiecare pacient foarte multe lucruri pe care trebuie să le discutăm. Și astfel sunt specialități diferite. Endocrinologia, nutriția, infertilitatea, chirurgia, toate sunt, trebuie discutate cu specialiști în parte. Și cred că așa este cel mai bine.
0: Câte paciente cu endometrioză vedeți dumneavoastră pe săptămână, în medie?
2: Cred că văd între 60-70 paciente cu endometrioză într-o săptămână.
1: Da. Mult!
0: Și acum o întrebare care vă privește în mod direct. Am luat tratament Vizan foarte mult timp, vreo 3-4 ani. Mi s-a spus la un moment dat că nu poți să-l iei mai mult de 4 ani, că atâta se ia. Acum, eu am cunoștințe în Germania, vă dați seama că noi astea cu endometrioză ne unim. Vorbim între noi, avem grupuri. Măi, fată, vezi că la mine în Germania mi-a dat Vizan pe viață și că pot să-l iau pe viață. Ua, ce fericită ești că poți să-l iei pe viață. Cum este, de fapt, tratamentul acesta cu Vizan și cu alte medicamente de acest gen?
2: Tratamentul cu Vizan este una dintre pilonii noștri destul de importanți în tratamentul bolii pe termen lung și îl folosim preoperator, postoperator la pacienții care nu se operează pentru conservarea fertilității, conservarea endometriozei. E vorba de o progestină, e un deviat, un hormon artificial creat care inhibă, subțiază sau scade estrogenul și subțiază implanturile de endometrioză și mucoasa uterină.
0: Este divin. Eu vă zic că am avut viață frumoasă. Timp de 4 ani, 5 ani de zile cât am luat, viața mea a fost divină. Am putut să fac baie în apa mării. Am putut să fac baie la piscină. Am putut să merg și eu într-un șort. Să merg desculță pe gres. ceva nemaipomenit, lucruri pe care nu mi le permit în mod general. Cât putem să luăm acest tip de
2: medicament? Medicamentul au fost niște recomandări de reevaluare la 2 ani. Da. Dar pe prospect în acest moment, nici în România, nu sunt niște limitări date de timp. Dar e foarte important să fie luat de pacienții cu indicație medicală, să există o monitorizare atentă a efectelor adverse pe care le poate acest medicament și care înseamnă osteoporoză, spre exemplu. Deci, în 2 ani, pacienții care au vizat trebuie să facă niște teste de densitate osoasă, să vadă dacă s-au demineralizat oasele. De asemenea, fiind un tratament hormonal, se recomandă că anual să fie reevaluată ecografie mamară pacienta.
0: Da.
2: Ca să vedem dacă acei hormoni nu creează ceva la nivelul sânului, nu creează niște leziuni.
0: Bun, și pe final am eu o curiozitate, că cred că vorbesc în numele tuturor celorlalte fete care suferă de endometrioză. Este adevărat că endometrioza îți poate reseta pragul durerii?
2: Da, am discutat un pic înainte de chestiunea asta. Endometrioza e o boală cronică, e o boală inflamatorie cronică. Și ce face? Creează dureri din adolescență, cum am zis, până la menopauză.
0: Da.
2: Și atunci numai impactul durerii este unul pe moment, dar durerea zilnică se transformă în durere cronică. Iar durerea cronică înseamnă niște semnale trimise la creier care percepe un trigger care face rău. Și atunci este foarte personală durerea. Dar durere care ajunge cronică se centralizează, îi spunem noi. Este un sindrom de centralizare a durerii care ține și de ceva leziune, care poate fi mică sau mare, dar ajunge o hipersensibilitate a acelui pacient și un răspuns anormal la acel stimul. Și asta înseamnă, de fapt, durerea cronică.
0: Care nu este irreversibilă, nu? Adică această resetare este reversibilă și se poate...
2: Discutând de echipe multidisciplinare, există și în sfera noastră de interes este și terapia durerii. Și bineînțeles că pacienții care suferă de durere cronică, la care noi chirurgical nu identificăm neapărat leziuni, pot ajunge să discute cu un specialist și despre așa ceva. Primul specialist cu care discută suntem noi. Și avem și noi interesul în a trata lucrul ăsta, nu pasăm, doar că în tratamentul durerii cronice sunt centre specializate și pentru așa ceva.
0: Domnule
2: sunt
0: doctor,
2: medicamente, da.
0: Sunt medicamente! Să vină medicamentele la
2: toate
0: bune,
2: la tine,
0: la
2: nu?
0: Ce bine este să discuți cu un astfel de medic, Mihail Bănacu, medic ginecolog. Vă mulțumim din suflet, vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația și că ați răspuns deschis la întrebările despre endometrioză și chiar și întrebările cu amprentă personală. Mă simt mai bine, parcă mi-a trecut un pic, vă zic. parcă sunt mult mai bine. Dragilor, ne întoarcem după fix, mai luăm niște pauză cu muzichie și niște pauze de publicitate, că n-a trebuit să o marcăm și noi. Și vă mulțumim din tot sufletul încă o dată, domnule doctor, vă mai așteptăm.
2: Mai bine
0: cu vești bune, cu vești și mai bune.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel, acum și în format HD.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
8: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
9: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Câte zile mai avem până la salariu?
9: Destule. De ce?
8: Ce faci?
9: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Este ora 17, așa că urmează cele mai importante știri este de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Un nou tronson din Azero ar putea fi deschis până la finalul acestei luni. Piața auto din România a scăzut în luna septembrie, iar Novak Djokovic a fost eliminat de la turneul de la Shanghai. Veș bune pentru șoferi, am putea circula pe un nou tronson la zero până la finalul acestei luni. Este vorba despre lotul 3 de 13 km dintre Glina și Afumați. Anunțul vine de la șeful companiei de drumuri Cristian Pistol. Constructorul chinez a mobilizat pe șantier peste 200 de muncitori și mai mult de 120 de utilaje care lucrează acum la șternerea asfaltului și instalarea sistemelor inteligente de transport. Odată cu finalizarea lotului 3 se va putea deschide circulația și pe tronsonul între Pantelimon și Glina, deja recepționat. În felul acesta, inelul din nord al autostrăzii de centura capitală va asigura legătura continuă între A3 București-Ploiești și A2 București-Constanța. A cincea oară a fost cu noroc pentru cel mai mare șantier naval din țară, cel din Mangalia. A fost cumpărat de compania germană Rheinmetall pentru 138 de milioane de euro. Acum activitatea șantierului naval de la Mangalia poate fi reluată. De altfel, compania a câștigat un contract de aproximativ 920 de milioane de euro pentru construirea 4 nave militare pentru armata română pe platforma șantierului. Proiectul este finanțat prin programul European Safe și ar trebui să fie gata până în 2030. Schimbare pe piața auto din România. Au fost înmatriculate aproape 11.000 de autoturisme noi, cu 11% mai puține, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Cu toate astea, mașinile electrice și hibrid au avut o creștere de 16% și au ajuns să dețină o cotă record de 64% din piața românească. Dacia rămâne lider, urmată de Toyota și Skoda, iar producătorii chinezi câștigă tot mai mult teren pe piața locală. BYD a ajuns pe locul al patrulea. În primele 9 luni ale anului, piața auto este cu 10% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Novak Djokovic a fost eliminat de la Mastersul de la Shanghai. Asta după ce a pierdut în două seturi în fața lui Hubert Hurkacz, locul 38 mondial. Djokovic a fost învins în mai puțin de oră și jumătate, cu 4-6, 3-6 în primul său meci disputat. Sârbul nu s-a simțit prea bine în timpul jocului. Turneul de la Shanghai se desfășoară până pe 18 octombrie și pune la bătaie aproximativ 9 milioane de dolari. Avem cer variabil în această seară, iar vântul va sufla slab. Cele mai mici temperaturi vor fi în depresiuni, iar pe litoral minima va fi de 17 grade. Mâine vremea va fi în continuare caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu cele mai mari valori în sud potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Ascultă-ți muzica! Ești cu Liza și Cucu!

0: FM. Joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun.
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
3: EMAG. Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
0: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
0: de sute de euro zilnic. Începeți dimineața la Pro FM cu premii. 5 întrebări, 5 răspunsuri. Fight to survive. Sute de euro în fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
5: Pro FM. Open Radio.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
6: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
10: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
11: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
12: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
13: Brico, pus pe treabă împreună!
14: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
0: Key? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.

0: Celine Dion, care a mărturisit că i-ar fi plăcut din tot sufletul ca piesa Love on the Brain de la Rihanna să fie a ei. Acum nu ne rămâne decât să ne imaginăm cam cum ar fi sunat Love on the Brain, varianta lui Celine Dion. De ce? Pentru că Rihanna a răspuns la declarația lui Celine Dion și a zis: e Celine Dion, poate să ia ce vrea de la mine, nu mă deranjează, e ok.
1: E ok, da.
0: Da, e ok. Liza și Coco până la 19 cu tine și dacă am vorbit de Love on the Brain, uite, putem să ne imaginăm
1: cum ar suna Celine pe piesa
0: da.
1: Asta?
0: Da, mamă, sau cum ar suna amândouă. Imaginați-vă că trăim asta la Pro FM. Rihanna, Love on the Brain. Ești pe Pro FM. Ești unde trebuie.

0: 100 de săptămâni în topul Billboard, după discuția cu domnul doctor, mai greu așa, dar îmi revin. Ești pe Pro FM cu noi, Liza și Cucu. Mă gândeam la piesa asta, Apa Te Roze și Bruno Mars, că este printre puține piese care au stat în topuri peste 100 de săptămâni. Iată, chiar și în octombrie încă este în topuri.
1: E și, ieri vorbeam despre faptul că Bruno Mars a sărbătorit 41 de ani. Uite-l tot în topuri, tot aici tot la noi, la Pro FM.
0: Tot în turneu, băiatul meu, tot în turneu.
1: Da.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Hugel, Delia și David Guetta. Rămâneți cu noi.

0: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Primele oferte se văd. Aceasta se simte. Anul acesta Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Sunt eu, pachetul de la Brico, la prețul ăsta sigur dansez pe mine.
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
7: Brico, puși pe treabă împreună.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri diverse sortimente la doar 29 de lei și 98 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
4: This is Pro FM Open Radio.

Oameni buni, noi revenim după pauză. Vine și Ana Maria Sandu cu cele mai importante știri ale orei. Și noi revenim cu povești tari. Așa că rămâneți alături de noi, pentru că vin chestii mișto, plus muzică bună. Deci e de stat. E vineri, mai avem foarte puțin și vine weekendul peste noi. Așa că hai să ascultăm muzică bună și ne reauzim după fix.

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferta și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: pe 13 octombrie, ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi. Aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 18, așa că urmează cele mai importante știri astea de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Finanțatorul campaniei electorale de pe TikTok al lui Călin Georgescu a fost trimis în judecată. România a încasat peste 13 miliarde de euro prin PNRR, iar Naționala Feminină a României începe drumul pentru calificarea la Cupa Mondială. PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR în guvernul Niculescu, așa spune liderul social-democraților. Altfel, un guvern minoritar PSD ar duce partidul într-o zonă vulnerabilă, susține Sorin Grindeanu. Este al doilea mesaj pe care președintele PSD îl adresează către PNL și UDMR pentru crearea unei majorități care să investească noul guvern. În schimb, liberalii refuză o coaliție cu PSD, dar sunt dispuse să dea voturile necesare pentru ca mai apoi să intre în opoziție. Nici UDMR nu exclude această variantă. Luca Niculescu vine în această seară la Digi24 la primul interviu de la desemnarea în funcția de premier. El va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară de la ora 20. Finanțatorul campaniei electorale de pe TikTok al lui Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor. Bogdan Peșchir este acuzat că ar fi plătit peste 290.000 de dolari unor influenceri care să îndemne alegătorii să voteze un anumit candidat. Beneficiile ar fi fost oferite sub formă de cadouri pe TikTok, dar și prin transferuri de criptomonede. În schimbul promovării lui Georgescu, creatorii de conținut ar fi primit câte 390 de lei pentru fiecare 20.000 de urmăritori. Bogdan Peșchir va fi judecat în libertate. România a încasat peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani care inițial fuseseră suspendați de Comisia Europeană. Anunțul vine de la Ministerul Finanțelor. Suma se va duce la finanțarea deficitului bugetar. România a încasat până acum peste 13 miliarde de euro prin PNRR. Autoritățile ar trebui acum să vadă ce proiecte mai pot fi gata și ce cheltuieli mai trebuie acoperite, spune ministrul interimar Alexandru Nazare. Evaluarea va sta la baza pregătirii bugetului pentru 2027. Banca Angliei va înlocui personalitățile istorice de pe bancnote cu imagini din natură. De pildă, în locul fostului prim-ministru Winston Churchill va fi un arici, iar pe romanciera Jane Austen o va înlocui o bufniță. Speciile au fost alese de 500.000 de britanici. Decizia a stârnit și controverse. Procesul de producere al noilor bancnote va dura câțiva ani. Ele vor păstra în continuare portretul regelui Charles al III-lea, iar cele cu imaginea reginei Elisabeta a II-a vor rămâne în circulație. Naționala Feminină a României începe drumul pentru calificarea la Cupa Mondială 2027. În această seară, tricolorele întâlnesc Norvegia pe Arcul de Triumf, în prima manșă din semifinalele play-off-ului. Returul se va juca săptămâna viitoare la Oslo. În cazul în care va trece de Norvegia, România va juca împotriva câștigătoarei dintre Albania și Țara Galilor. Meciul România-Norvegia se joacă în această seară de la ora 20 și poate fi urmărit în direct pe DigiSport 2. Avem cer variabil în această seară, iar vântul va sufla slab. Cele mai mici temperaturi vor fi în depresiuni, iar pe litoral minima va fi de 17 grade. Mâine vremea va fi în continuare caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
5: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
7: Parbrize Pilkington.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
9: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald de fal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
11: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La JazzX Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la JazzX Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzx.ro.
12: Ai telefonul la tine?
13: Perfect!
12: Ai și Pro FM!
13: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
12: Pro FM e Open Radio.

0: Ce planuri mai aveți pentru weekendul acesta? Eu tocmai am aflat că primesc două bilete la spectacolul Lacul Lebedelor de mâine.
1: Ce
0: de
1: frumos!
0: Și mă duc pentru prima oară la balet cu Valeria, la operă.
1: Ce frumos!
0: O să fac acolo o recenzie corectă, corespunzătoare, cinstită, să vă spun exact cum este, dacă este potrivită pe activitatea asta pentru un copil de 4 ani. Deși cred că o să-i placă la nebunie.
1: Și eu zic la fel.
0: Chiar dacă durează vreo 2 ore spectacolul, dar există pauze. Avem și noi pauză, dar puțin mai târziu. L-avem pe Cam Rudder, l-avem și pe Guess Who imediat și chiar acum Billie Eilish, Lisa și Cucu alături de tine până la 19.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: La tine, la Selgros, ai salam de vară Cristim, 300 de grame la numai 10 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: Ce are mașina?
4: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
3: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ascultă-ți muzica!

0: Surprize super, super plăcute și nemai văzute, legate cu K-pop, cu muzica bună în general, pentru că, na, Pro FM-ul cu asta se ocupă și mai ales dacă suntem și noi la microfon. Doamne ferește ce săptămâni ne așteaptă! Nu aveți idee ce surprize am pregătit! Că o avea legătură cu Chetzai, că o avea legătură cu BTS, că o avea legătură cu alte trupe de K-pop.
1: Vom ști doar când la momentul potrivit.
0: La momentul potrivit. Cert este că tot playlistul aici la noi este de culoare purple.
1: Yes.
0: De violet. Și nu, deci nu, nu râdem pe tema
1: nu,
0: asta,
1: chiar
0: adică
1: nu.
0: Nu, chiar nu glumim. Este, o să vă trimitem o poză pe WhatsApp să vedeți, să ne credeți pe cuvânt că este chiar tot mov aici.
1: Da.
0: We purple you, Borahe. Liza și Cucu am fost noi, ne întoarcem luni de la 16 din nou aici pe Pro FM. Te pup, iubi-dubi, dau cu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez un weekend minunat. Ciao!
2: La tine, la Selgros, ai pulpă de porc degresată, dezosată din carmangeria proprie la doar 19 lei și 59 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Ford Black Friday a început pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom. Ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucruri în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Abonament la sală? Scump!
12: Abonament la streaming?
11: Costă!
12: Aplicația Pro FM?
11: 100% gratuită!
12: Hituri,
11: show-uri interactive
12: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
11: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit. E bine, doamne, e bine, e bine. Ce bine că e vineri. Mă bucur tare mult că suntem împreună. O săptămână ne mai desparte de garsoniere. Să înceapă petrecerea, îmi scrie cineva aici. Săptămâna viitoare, Ștefania, să știi că începe petrecerea. Garsoniera se întoarce on air și vom avea un sezon absolut plin de petrecere. Abia aștept să ne reauzim și să petrecem vinere de vinere aici, exact așa cum ne-am obișnuit deja de niște ani de zile. Am venit și cu muzică bună și cu stare de relaxare și cu zâmbete, astfel încât să fie seara cât mai bună. Ce muzică am pregătit pentru vineri seara? Ia auziți!

0: trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5,49 lei, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11,49 lei, și Fragedo pulpă de pui, 11,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei, iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
0: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!

0: și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
1: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
2: Cine e la promoție?
1: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Farm. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Nu știu dacă ați văzut ce conține Dom 3. Este un cuvânt nou care are un sens foarte clar definit de Dom 3. Am să vă rog să nu-l căutați pe internet, dar să-mi spuneți voi ce credeți că înseamnă pe WhatsApp la 077 100 1872. Cuvântul este supat. S-U-P-A-T. Supat. Ce credeți că ar putea însemna supat? Aștept de la voi definiția cuvântului, sinonimul cuvântului. Supat pe WhatsApp 077 100 1872. E clar, internetul este împărțit în două, apropo de informația asta nouă, ca la carte, așa. This is Pro FM Open Radio.

0: oameni sub pat. Asta v-am întrebat pentru că a luat prin surprindere tot timpul.
1: Bună, Fere!
0: Bună!
1: Am auzit discuția asta la What the Fun,
0: la
1: cei trei de dimineață.
0: Da.
1: Sub pat este distanța dintre podea și pat.
0: E sub pat.
1: Corect ar fi, dar se pare că este varianta care este acceptată cu supat.
0: Supat înseamnă, e în dicționar mai nou și înseamnă sub pat. După mintea mea, supat înseamnă că mănânci supă. Supezi atunci când mănânci, cred, zice Paul din București. Fix la asta mă gândeam și eu. Am văzut noutatea pe Facebook, altfel n-aș fi știut. Urmează și sub geam. Bună seara, Ofilia, ne salută și ea. A zis că a râs și Bogdan din Oradea apropo de supatul ăsta care ne-a dat peste cap. Rețineți, dacă vreți să scrieți corect, gramatical, din punct de vedere al tuturor regulilor, conform DOM 3, da, ca să fim cât mai aproape de realitate, supat există și înseamnă sub pat.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșanu aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă seară de vineri, mai frumoasă decât oricare seară, vineri seară. Sper că ați avut o săptămână bună, dar vorbim despre toate astea și sunt curios și de unde mă auziți în momentul ăsta. Că sunteți în taxi, că sunteți acasă, că sunteți pe aplicație, că sunteți poate la muncă, pe toate le discutăm de îndată. Vin cu muzică bună, ca de fiecare.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
1: Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro.

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Dă mai tare!
1: Nu, nu luminozitatea! Pro FM!
0: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
1: Pro FM.
0: Ascultă-ți muzica!

0: când am zis că am cei mai tari oameni cu mine, eu chiar n-am glumița lui Fere, abia aștept să reînceapă garsoniera. Gata, săptămâna viitoare, Vali, ți-am trimis și eu miercuri mail, poate am noroc să fac parte din povestea asta. Îți promit că mă uit luni pe mail-uri, știu că sunt foarte multe. O să le luăm pe toate și o să le analizăm aici toți din echipă și cu siguranță ajungem la cea mai bună variantă. Pare o nebunie, dar am câteva ediții înregistrate ca să le reascult și mi-a trimis un print screen. Cât de tare, Vali, îți mulțumesc din tot sufletul. Te așteptăm cu drag, Ferec, te ascultăm cu drag oricând suntem la Zurich și dăm la maximum Pro FM-ul Ruxy și Maria de acolo. Marcel ne salută și el a fost la cumpărături. Aici este long weekend, Thanksgiving, adică e ziua recunoștinței deja? Teodoria, să-mi zici dacă e ziua recunoștinței sau nu.
1: Bună seara, Ferete, pupă Delia și Vivi!
2: Dame. Te ascultăm de la Ozana!
0: Vă pup tare, tare! Dalia și ea din Cluj aici prezentă. Suntem toți pe frecvență, ceea ce mă bucură. N-au, mai dați o dată.
3: Din Pitești te ascult, din mers, eu și cu clienții mei te ascultăm.
0: Să-ți lase tips mare acolo, te rog din suflet. Mai lucky day de-ndată, too hard to be friends.

0: Ei, nevoie, îl spirit de petrecere așa, latin ca noi, ce să zic, tocmai bun, tocmai frumos de vineri.
1: De la Sibiu te salut cu respect.
0: Te salut, are și eu.
1: Vibe-ul.
0: Să rămână, te pup și-ți mulțumesc din tot sufletul. Hello, Fere, alături de tine și Mădălina din Huș. Hai cu vibe-ul fain, stați să vedeți pe 16, când dăm drumul din nou garsoniere aici o să fie. Mulțumesc cu nerăbdare, aștept și eu garsoniera și frumos, gata, gata, ne întoarcem și la garsoniera, dar ne întoarcem și la hit-uri aici pe Pro FM, Sore Papi, Love Me To Heaven și Love Generation, Bob Sinclair, de când am mai auzit piesa asta de îndată pe Pro FM, deci nu schimbați, rămâneți cu mine.

0: Pere, așteptăm garsoniera cu nerăbdare. Pere, te salută Constantin din Girona.
1: Era doar de tine, mă, Constantin din Girona. Săptămâna viitoare gata de party, dar mai avem încă o oră de petrecut săptămâna asta împreună, iar apoi de luni începem countdown-ul, adică 5, 4, 3, 2, dăm drumul la petrecere. Vorbim de ziua recunoștinței și poate că nu o să fie întâmplător că o să vă rog să spuneți un mulțumesc cuiva drag, dar asta evident ora viitoare. Mai vin și cu hituri, vin și cu hituri, așa că rămâneți aici pe Pro FM.
2: Ai telefonul la tine?
3: Perfect!
2: Ai și Pro FM!
3: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
2: Pro FM e Open Radio.

seara din ce în ce mai aproape de weekend. Ora cu numărul 3 începe. Vorbim și despre ziua recunoștinței, varianta din Canada, căci acolo o sărbătorim luni, dar este weekend prelungit, ne-au anunțat deja prietenii noștri. Dăm și cu muzică bună înainte, așa că e de rămas unde în altă parte, dacă nu, pe Pro FM.

0: FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La JazzX Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la JazzX Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzx.ro.
1: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.

Canada luni ziua recunoștinței puțin mai devreme decât la american, dar îl mulțumesc, să știți că are o putere absolut incredibilă. Poate că n-auziți asta întâmplător și că ar trebui să spuneți cuiva mulțumesc. Un studiu realizat pe 468 de persoane ne arată faptul că un nivel ridicat de mulțumire exprimate protejează cuplurile de efectele negative ale certurilor și ale stresului financiar. Iar un mulțumesc poate întări orice tip de relație, că e romantică, de prietenie sau de familie. Așa că poate e momentul să-i spuneți cuiva mulțumesc pur și simplu că ești. Canadienii sărbătoresc cu ziua recunoștinței acest cuvânt frumos, mulțumesc. Și poate ar trebui să ne gândim și noi, n-avem încă sărbătoarea asta, cui suntem noi recunoscători. Și acum că e debut de weekend, vorba aia, putem să-i spunem mulțumesc și să aibă și weekendul mai frumos. Totul pe nimic, shake, de îndată pe Pro FM, iar eu ferem, întorc. Ascult!

0: Nu mai avem mult din întâlnirea asta, dar mai avem timp să vă reamintesc că luni dăm din nou banii aici pe Pro FM, 250 de euro fix de dimineață de la 7 la 10 la What the Fun. Dacă îi ascultați pe mei colegi care sunt și fanii, dacă sunt odihniți, au și muzică bună, asta de fiecare dată, știrile cele mai bune din oră în oră, dar cel mai important de spus despre ei e că au bani de dat. Au bani de dat și tot dau, au dat săptămâna asta, or să dea și săptămâna viitoare. Hai să înceapă așa luni fix cum trebuie și să le luați banii. 250 de euro la Five to Survive, 5 întrebări simple de cultură generală și cam asta e. Noi nu mai avem mult din întâlnirea noastră, dar mai avem timp de câteva piese și vine și Matt Ryan ulterior cu petrecere, că-i vine.
1: Luni dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: dragilor, vă mulțumesc tare, tare dacă ați rămas cu mine până acum. Gabriel Fereșteanu am fost eu, vă spun ce vă spun de fiecare dată: să aveți un weekend hit. Vă mulțumesc pentru săptămâna asta și nu uitați, pe Pro FM începe imediat petrecerea alături de Mark Ryan și al său Lost Control. Noi ne reauzim luni, până atunci un weekend hit, bye!
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic. Începeți dimineața la Pro FM cu premii. 5 întrebări, 5 răspunsuri, 5 to survive, sute de euro. În fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan.
3: Pro FM, Open Radio.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Abonament la sală?
8: Scump!
7: Abonament la streaming?
8: Costă!
7: Aplicația Pro FM?
8: 100% gratuită!
7: Hituri,
8: show-uri interactive
7: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
8: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: dai telefonul.
1: Ai și Pro FM.
0: Da, inclusiv acolo.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
2: Mark, Ryan.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.